Hürmetlik radio anlıqıcılar, bugünkü yarqın isim sahibimizdə həmişə aldıdı mağdıxan Li Yunfei bilən tunuşimiz. Bəslər yaşlıq bir parça aq qağız. Siz nemini sizsiniz, o şunağa aylanıdı o deydu. Ot üçürüş xadimi Li Yunfei nisbətən etqanda yaşlıq yalqın çıxan ot. O özni ot meydani şiddetli kelgün çonqur quduq ve laylatqıla içige qayda-qayda etip, andın kül ve patqaq arısıdın ömülap çıxıp, keyinki nax meydanıqa qarap davamlıq atlanıdı. Li Yunfei mundaq dedi. Yaşlıq demek öz talışımızğa yüz keliş demektir. Otuz altı yaşlıq Li Yunfei Kuchan şəhərlik ot üçürüş qutquzuş yerdən beri çoğun ətirdinin cınveyi. 2012-ci ərbi səbkə qatnaşqandın kin, o əsildeki qorallıq saxçı qısım Şincan ot üçürüş baş ətirdi Aqsu tarmaq ətirdi də ərbi məcburiyyət ödəgən. 2018-ci qoşun ıslıha qılınıb təvəliki özgərdilgəndin kin, o qip qilişini tallab ot üçürüş xadımı bolğan. Zaytun yeşilidin yalqın kögüge amlaşışqıca özgərgini forma rəngi, özgərmigini atakıgı ötüş qiyabıda boldi. Bu bir neç gündə Li Yunfei ətirət əzalarını başlap Kucha şəhərinin çoğun kiçik koçularda toxtumay aylınıb, yüşürün xayıbni birimi bir təşürdi. Toksikilidini öyge əkirib toqqacılaş, asmasım arqılıq toqqacılaş, ot üçürüş yolunu tosiviliş qatarlıqlarının birini mu boş qoyub ətmidi. Aldını eləş xizməti yaxşı işlənsə, kiyin vəzibəgə çıxış bir qıtın bolsumu asıydı, ziyan az buludu. Bu uşaq, yüşürün xayıblarını bir mü bir təşürüş, ot üçürüş meydanıda atakıqı ötüşge tüptün oxşumusumu, amma Li Yunfei'nin qalbidə igiligən salmaqı oxşaş. O, hərbi səbkə qatnaşqandın tartıb hazırqıca 3800 qıtımdın artıq qutquzuş yerdən beriş vəzibisini bir tərəf qılışqa qatnaşıb, qapsılıb qalğan cəmi 500-dən artıq kişini qutquzdi. Qutquzğan, qoğduğan mal bölü qımmeti 400 milyon yəndən aşdı. Ölüm qırdabıdın qutulub qalğan hər bir payit onun isigə məngü ornab kətkən. 2017-ci ot apıda yüz bərgən nəx meydanda o yanıla teşib çacırab durğan eğri bolğanğan maybagi qızdırış piçidgi otni kontrol qıldı. 2018-ci o şiddetli kəlgünge bösüb girib, biğatarlik arğamdısını bir son, bir sondan qapsılıp qalğanlarga yetküzü beriş jariyanıda aşqazınıqa lıq laylatqa kirib kətkənlikdən doktorxanıqa qutquzuşqa ilib berildi. 2020-ci o zəhərlik qaz bar quduq astığa beşini tövənge qılıb sangılab düşüb, qapsılıb qalğan üç kişini bütün küçü bilən qutquzub çıxdı. 2021-ci qahırdan suğuq havada o yarım saat yükünüb oldurub, hadisə yüz bərgən avtomobilini çoğub, qapsılıb qalğanlarını qutquzub çıxdı. Hər bir qıtım ölüm qırdabıqa duş gəlgəndə Li Yunfei əzaldan çəkinəşini oylab baxmadı. Səbdişi Liu Li Chun bundaq dedi. Hər qıtımlı qutquzuş yardan berişdə o həmişə ən aldıdı mağıdı. Yaşlıq baharımızda kiyin pəxirlən güdək işlərini qilişimiz gərək. Li Yunfei bu ədirətdiki ən yalqıncab durğan ot. Ot getkən meydandaki hər qıtımlı qarşı yönünüşdə atılınışdə tayındığını qatlıq sınaqlarını ötələydiğən maharət. Bütün abət türü, umum yüzlük ciddi işlərqa taqabıl duruş yeni təlbə aldıda Li Yunfei ədirətinə başlayıb 26 türlük abət ziyinini bir tərəf qiliş tərtibini tətqiq edib, 2000-dən artıq üskününün ixtidarını pişiq iyilidi. O, vəzibindən qaçan yetib kildiğanlıqını bilməyimiz. Lekin, hər qandaq vaqtda can qılalaydıqan halətdə saxlaşımız gerək, dedi. Li Yunfei'nin qutquzuş yardan berişdən başqa yana bir qiyab da var. 2013-cü ilin 4-cü ayda Shujiadagi aholi Tursun Yimi

نان اشکی یاشتن آشکان اغلی پاتقاق قازی اول کلچگی که چشب لیون فیننان قطقزوش یردن بیرشتن باشقا ینه بر قیابده بار 2013 yılı 4. ayda şu çaydaki ahala Tursun Yemet'nin 2 yaştan aşkan oğlu patkak gazı kölçgege çüşüp getdi. Balının kutkuzu alğandan kin, Li Yunfei Tursun ailesgilerinin turmuşunun oğru gül ödü batkanlıqıdan haber tepip, mahallegi berip onunğa arzan icarlık öy iltimas kılıp berdi, hem aşkana idarı bilen paal alaqlaşıp Tursun'nun ailesinin meyve östürüş, setiş yollarını kengaytışıge yerden berdi. O yerden beriş, bu yerden beriş 13 yıl devamlaştı. Bugünkü günde Tursun Tomatiş iskiladıdan işkini icarge ilip, yıllık kirimini 200 milyonga yetkizdi. Bina öykü köçüp kirdi. Şahsi avtomobili bar boldi. Muşunuva okşar şikaye az emez. Lincilu pida yıllar münazimet ettirdi. Kızıl anar, Ot uçuruş pidayılar təşviqat ətirdi qatarlıqlarını təşəbbüs qılıb qurub, cəmi 480 qədəmdən artıq amıvi mənbət pəalidini qanat yaydırıb, qiyinçilik qabar amıdın 500-dən artıq kişiyə yardan bərdi. 25 qədəm balığa məbləq yardan bərdi. 25 yetim balığa məbləq yardımı bərdi. O, ot uçuruş meydandaki qızğınlıqını künülük turmuş qıçəkən aytdi. 13 yılda Li Yunfei şərəb bilən Şəxslər boyunca bir qıtım 2-ci dərəcəlik xizmət görsətdi, bir qıtım 3-ci dərəcəlik xizmət görsətdi, dəb əngə eləndi. Yeni dəvirdəki yaş avantqatla müqabatı, məmləkət boyunca əxlaq nəminəcisi ismini ataş müqabatı, məmləkət boyunca yuqur örləydiğən, yaxşılıqa intilədiğən yaxşı yaş, məmləkət boyunca ciddi işlərqa taqabıl turuş, başqırı sistemisidiki ilqar xizmətçi nami qatarlıq köp törlük şanşərəbki erişdi. Li Yunfei, mən iş nəmədən əfsuslanmay mən. Çünki hər qədəmlə qarşı yönlüşdə meyinçdə bəzlər mən bərdaşıq bərgecə hayat qalıdı. Mana bu, yaşlıqda buluşqa tegişlik qiyabət dedik.

0: Baharda rəngarəng güllər bizni huzurlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulun ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qılıdı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizni söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun deyirək berirdi.
0: Biz manımışındak toxtamay almışıp durğan tört pəsilinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqalıq sırdışıp ötküzümüz.
1: 107.4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizə həmrah.
0: 107.4 qatnaş sənət radiosu.
2: Barmaqlarınız yan telefonunuz ekranında tez-tez hərəkətlənib, şundaq bir tunuş sima və tunuş avaz sizni ixtiyarsız cəlb qıldı. Şundaqmı?
3: Toğra. Sizin köyünüzdəl 107.4 qatnaş sənət radiosunun doyin nömrəyi. Ondaq bolsa oğun tərəpdiki 107.4 dəb yazılğan çəmbərəkdiki qoşuş bəlgisini besin. Şu vaqtı siz 107.4 qatnaş sənət radiosunun doyindiki sərxil məzmunlarını hər günü körələysiz.
0: Mubadı siz 107.4 qatnaş sənət radiosunun doyin nömrəni izləyətkən bolsanız, şeci 1074-ni kirgizib qoşub alsanız, biz siz üçün tayarlığan qatnaş mülazimət uçurları. Qızıqarlıq sin görünüşlər qatarlıq rəngdar məzmunlardan qanğıcı özürünü alaysınız. Köngül qoyub tayarlanğan bu məzmunlar sizə şadlıq bəxş etiş bilən birgə sizni yana türlük bilim savatlığı egi qılıdı.
2: 107.4 qatnaş sənət radiosunun doyin süpsi, sizin doyindiki sırdaş dostunuz bub qağısı. Esiniz de bolsun, izdash numarı XG1074. Şeje 1074
4: to?

Qadirli dostlar, Əmdəy Abdunum rayonumuzdakı 16 şəhərindən kəlgüsü 24 saatlik hava rayıdan aldın məlumatın aldımız. Ürümçədə hava bulutluq bulub, kiyin ötkünçü yamğur yağıdı, temperatura 21-28 selsiyə qaradız qıçə. Altayda hava bulutluq bulub, kiyin ecilidu, temperatura 19-30 selsiyə qaradız qıçə. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 19-33 selsiyə qaradız qıçə. Qulçıda hava uçuq bulub, kiyin bulutunudu, temperatura 17-33 selsiyə qaradız qıçə. Borudalada hava uçuq bulub, kiyin bulutunudu, temperatura 19-33 selsiyə qaradız qıçə. Qarmayda hava bulutluq bulub, kiyin içilidu, temperatura 24-32 selsiyə qaradız qıçə. Köytünə asırıq yamğur yığıb, kiyin hava bulutunudu, temperatura 18-31 selsiyə qaradız qıçə. Şihansıda hava tutuq, temperatura 20-30 selsiyə qaradız qıçə. Sancıda hava tutuq bulub, kiyin oturxal yamğur yağıdı, temperatura 22-31 selsiyə qaradız qıçə. Qumulda hava tutuq, temperatura 28-41 selsiyə qaradız qıçə. Turpanda hava tutuq bulub, kiyin azırıq yamğur yağıdı, temperatura 32-42 selsiyə qaradız qıçə. Qurluda hava tutuq, temperatura 26-36 selsiyə qaradız qıçə. Ağsuda hava tutuq, temperatura 21-33 selsiyə qaradız qıçə. Altuşda hava bulutluq bulub, kiyin tutuludu, temperatura 18-33 selsiyə qaradız qıçə. Qaşqarda hava bulutluq bulub, kiyin tutuludu, temperatura 20-34 selsiyə qaradız qıçə. Xotanda hava tutuq, temperatura 24-31 selsiyə qaradız qıçə. Ürümçinin kəlgüsü 72 saatlik hava rayıdan aldın məlumatlığa diqqət qılsaq, Ürümçidən 8-ci ayının 7-ci günü kündüzün keçigicə hava bulutluq bulub, kiyin ötküncü yamğur yağıdı, temperatura 21-28 selsiyə qaradız qıçə. 8-ci ayının 8-ci günü kündüzün keçigicə hava bulutluq, temperatura 21-30 selsiyə qaradız qıçə. 8-ci ayının 9-ci günü gündüzün keçigicə hava bulutluq bulub, kiyin ecilidu, temperatura 20

22 دن 32 سلسیه گرادوس قچه هوا رایدن معلومات انلاتدوق. Yine dostlarımızın kəgən uçurğa qarısaq, proqramımız saat 7-də başlanıb, anlıqçımız Gül, Abdikerim əpəndim, yine Qaysar Ayal hədimiz mu, bizgə uçur berib, proqramımızdan qollab, proqramımızdiki məzmunlardan paydalanıb, özünün yaxdırğanlıqını bildiribdi. Məsələn, ədiyəndiki Xayirli Səhər proqramımızdiki savatladın paydalanğanlıqını bildiribdi Qaysar Ayal hədimiz. Yine programda uçur bəlsəm anlatmaydıqan bulup qaldanlaqı deyən uçur ne deyən sualını qaldırıb sizgən tox bəlkim başdiki programlarda, tünügünki programlarda əmni riyasəcilər köyməyi qalqan buluşu mümkün. Mənə hazır uçurunuz ne köyduq, anlatduq. Yine Abdikerim əpəndimu programımız ne qollab anlatqanlıqı həm də güzəl mənzirlət ki müş üzü bağan sayahat orunlarının rəsim tatı bizge əvətibdi, ortaqlaşıbdi, rəhmət sizge.

0: Автоном районунун раиси Эркин Тунияз түнөгүн Жоңгу төмүр жол үрүмчү идарасы курухуна текшерип тадкыйк кылды. Хамда алакадар ханымдар менен сөхбөтлөштү. Чен Шаожан мунуларды тааккилди. Баш шужи Ши Цзиньпиннин катнаш күчтүк дөөлөтү тогрусундагы мухим баяндарын чоңкур өгүнүп, изчиллаштырып, жаңы тараккыят идеясы ва жаңы давырдагы партиянын Шинжаңды идара кылыш тадбирин толук дал жайында умумйүзлүк изчиллаштырып, жамият мукимлиги ва абади амиликтен ибарат кызмат баш нишанын чоң пухта тутуп, жоңхо миллеттин ортак гавдасы эңин мустахкамлашны асасий линия кылышта чоң туруп, партия маркези комитети Шинжаңга белгилеп берген 5 чоң стратегиялык орун бекитмесини көздөп, төмүр жолунун универсал катнаш транспорт системасындагы таянчлык ролун техму жакшы жарый кылдырып, төмүр жол курулушу, энергия таминат капалаты, ашия оборот транспорти катарлык кызматтарда техму зор натыйжаны намаян кылып, Шинжаңдын катнаш күчтүк району барпа кылышы, жогору сыпаттык тараккыятка түрткү болушун күчтүк тирекке ийги кылыш керек. Чен Шаожан, Эркин Тунияз, Шинжаң төмүр жол көргөзмөханасында Шинжаң төмүр жол иштеринин тараккыят мусабасы, жаңы давырдагы төмүр жол курулушу тараккыят муваффакиятлары катарлык ахвалларын чоңкур ийгиледи. Үрүмчи төмүр жол курулушунун орунлаштыруу пунктунда бүтүн Шинжаңдагы төмүр жолдун жүрүшүш ахвалын көрдү. Линияны бир туташ пилаллаш, орунлаштыруу, командалык кылыш катарлык кызмат тонуштурушун аңлады. Кадрлар ва ишчи кызматчылар менен пикир алмаштырды. Чен Шаожан, Эркин Тунияз сөхбөттө Үрүмчи төмүр жол курулушунун кызмат докладын аңлады. Куруу рахбарлык бенсинин азалары катарлыклар менен пикир алмаштырды. Чен Шаожан, Автоном райондук партия комитети, халык өкмөтү ва Биңтуанга вакалатан Жоңго төмүр жол курухи анда Үрүмчи төмүр жол курухунун Шинжаңдын иктисадий ижтимаий тараккыятын зор күч менен колдоганлыгына рахмат айтты. Үрүмчи төмүр жол курухунун авзалдыгын техму жакшы жарый кылдырып, төмүр жол менен жерликтин хамкорлугун күчөйтүп, Шинжаңдын катнаш күчтүк району курулушуна техму зор төпү коюшун үмүт кылды. Чен Шаожан мунуларны көрсөттү. Шинжаңдын жол торун тез зичлаштырып, 15-5 жыл мезгилиндеги дөөлөттүн төмүр жол тору курулушу нукталык вазифасына фаал удалдашып ва аны амалийлештирип, чоң-чоң төмүр жол түр курулушуларын тез алга сүрүп, шарык менен гарыпны туташтырган, атрапка таасир көрсөтүлгөн раван, жогору үнүмдүк Шинжаң төмүр жол тору барпа кылып, жол торунун көтүрүш иктидарын үзлүксүз ашырыш. Эша оборот тәннәрхини паал төвәлетип, таш жол, авиация катарлыклар белән хәмкарлашыш, тәң хәрәкәтләнешне күчәйтеп, заманви эша оборот системасын мукәммәлләштереп, транспорт иктидарын ашырып, юк транспорт төрләре ва мулазмат әндизисидә яңалык яратып, иктисадның йөрешүш үнемен ашырышка күч кошыш. Шинжаңдын көмүрүнү сырткы тошуш иктидарын ашырып, дөөлөттүн энергия бейхатерликин капалатландырыш зор мәсулиетин зиммеге элип, көмүрүнү сырткы тошушун ташкиллеш салмагын зорайтып, мәркездик таркак тошуш системасын мукаммаллаштырып, транспорт иктидары ва үнүмүн үзүксүз ашырып, Шинжаң көмүрчүлүгүнүн тараккыятына кувват кошуш. Аммынын сапырыны бүтүн күч менен капалатландырып, жолочу транспорти таминатын сижил алалаштырып, түжүбүлүк, калыпны иллетидиган, өзгече мулазиматын чоңкурлаштырып, халыкка кулайлык жаратыш, халыкка нап жеткизүү савиясын өстүрүп, төмүр жол менен маданият, саяхаттын жогорма тараккыятын алга сүрүп, Шинжаң жакшы жай деген алтын хаттык вивискин жулаландырыш. Шинжаңдын сыртка эчип этишиге мулазимат кылып, Ипек жолу иктисад белбегидеги ядролук район курулушуна ташаппускарлык менен жогорулуп, халкара уланма транспортун тез алга сүрүп, Жоңго Европа нөвөтчү поездинин жогору сүпөттө жүрүш ишиге түрткү болуп, чегара алкыган транспорттун үнүмүн үзүксүз ашырып, Шинжаңдын район орны авзалдыгы, жол авзалдыгын тараккыят авзалдыгына айландырыш. Bihaterlik mudapya sepini haqiqi mustahkemlep, bütün ceryallıq işlep çıqırış, yürüş türüşke təşkilleş ve bihaterlikini nazaret qiliş, başqırışını küçe etip, yoşurun xayıp xatarını bir mü bir təkşürüp, tügütüşünü daimlaştırıp, kanat yaydırıp, bihaterlik boyuca tüzeş yokuru ünümlik sistemsi bərba qilip, tömüryol transportının muqim, tertiplik buluşuğa haqiqi kapaletle qilip, her millet amısının hayati, malmülük bihaterlikini yaxşı qoğdaş gerek. Çin Şiaojang bunlarını təkidlədi. Şinjan, Ürümçi Tömüryol Qruhinin tərəqqiyyatını davamlı qollab, əmkarlışış, maslışını küçəyitib, mülazimət kapalıdını əlalaşdırıb, Şinjan Tömüryol işlərinin yuxarı sübətlik tərəqqiyyatına tirişib yaxşı muhit yaradırı. Can Yin üçün fəaliyyətə qatnaşdı.
1: Stansımız xəvri. Məmləkətlik Ayalar Birləşməsi Dövlət Millətlər İşləri Komiteti Dövlət Təntərbiyə Baş İdarəsi birləşib uyuşturğan Anar Çiçəkli Yaşlıq Gülü İçildi temasidəki 2026-cı illik məmləkətlik yaşlar, ösmürlər, qızlar, millətlər ittifaqlığı futbol dostluq müsabiqəsi 8-ci ayının 5-ci günü Aqsu şəhərində başlandı. Məmləkətlik Ayollar Birləşməsi partiya qrupusunun şujisi, muavin rəis Huang Xiaowei başlanış mərasiminə qatnaşdı, həm də müsabiqənin başlanğanlığını jakarıldı. Dövlət Millətlər İşləri Komitetinin muavin müdiri Shen Yang, Abdınım Raylıq Partiya Komiteti Daimi Komitetinin əzası Qaysar Abdikerim təbrik sözü qıldı. Məmləkətlik Ayollar Birləşməsinin muavin rəisi Shuji Chusunun Shujisi Mali Ejen başlanış mürasımıqı riyasəçilik qıldı. Başlanış mürasımıda mədəniyyət təntərbiyyə nomırları orlandı. Coşkun naqşı usul arqılıq dövlət muhabbeti namayan qılınıb, ər millət yaşlar özmürlərinin öz ara düşünüş, öz ara yuğurluş dostluq kövrükü bərpa qılındı. Tuncu meydanda Şinjan komandası Beijing komandası bilən musabıqlaşdı. Kəskin musabıqı arqılıq Şinjan komandası tuncu qəlbini qolğa keltirdi. Bu qıdımlıq musabıqı 5 gün davamlışıdı. Мәмлекетнің әр қайыс жайлардың кәлген 400-дің артық әр милләт қыз футболчы мұсабықығы қатнышыды. Чемпионлық вән икіншілікні талы іштіке әлқылғыш мұсабықы вән епіліш мұрасымы 8-інч айның 9-інч күні өткізілуді. Бұ мәзгілдә тәшкілі комитет өзгіче тәтқиқат өгініш тәрбия сфаалиеті өткізіп, тәнәркәлчілеріні мол мәзмұллық рәңдар көрек фаалиетіге қатнышық тәшкілләйді. Aqsu vilayətlik mədəniyyət yadigarlıqları orni, muzey, Aqsu muzeyi, Köhyar, Xatırı, Sarıyı qatarlıq caylarda tədqiqat ögünüş fəaliyyətini qanat yaydırıb, yaşlar ösmürlərini çökmə ögünüş davamıda dövlət muhabbeti yetildirişki təkləydi. Məmləkətlik Ayollar Birləşməsi, Dövlət Millətlər İşləri Komiteti, Dövlət Təntərbiyə Baş İdarəsi qatarlıq orlardaki münasibətlik yoldaşlar, Qeyrindaş ölkə, Abdınım rayon, Bivast Qaraşlıq şəhərlərinin Ayollar Birləşməsidəki münasibətlik məsul yoldaşlar, Abdınım rayonun münasibətlik orlardakı məsul yoldaşlar başlanış mürasimi qatnaşdı.
0: Stansımız xəbəri. Abdınım rayonun yuxarı ölçəmlik etiz qurulışı həm də gəvdilik məsələlərini tüzəş xizmətini alğı sürüş yığını 8-ci ayının 5-ci günü İli Qazaq Abdınım oblastının 9-lara nahiyəsində ecəldi. Yığında baş şuji Xi Jinpingning yuqori ölçemlik etiz qurilishi to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ruhiy cho'nqur o'rganildi, izchillashtirildi. Partiya Markaziy komiteti, Govyan va Markaziy intizom tekshirish komiteti, Davlat reviziya komitetining o'rinlashtirma talabi astoydil amaliylashtirildi. Atonom rayonluq partiya komiteti va xalq hukumatining xizmat o'rinlashtirmasiga asosan yanimo ilgirlab mas'uliyatni chingitib, tadbirni kuchaytirib, amaliylashtirishni chang tutib, to'g'ri siyosiy natija qarshini puxta turg'izib va amalda ko'rsatib, gavdilik masalalarini tuzashni haqiqiy qo'l silib, qiyinga tegish qilib olg'a surib, yuqori o'lchamlik etiz qurilishini sistemliq kuchaytirib, butun mamlakatning a'lo sifatlik dehqonchilik, chorvichilik mahsulotlari muhim ta'minot bazasi barpo qilish asosini puxtalash ta'kidlandi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi Chen Mingo yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. Yığında monolar körüstildi. Açlıq bir xətərliki dövlətnin çoğun işi, terilgü yer, açlıq işləb çıxırışının can tomri. siyasi yükseklikni östürüp, yukarı ölçemlik etiz kuruluşunun partiya merkezi komitetinin tedbir oralaştırmasını izcillaştırıştaki zor siyasi vazife. Yezilikki yezilerinin zamanıvilişini tez alığa sürüşünün muhim mezmuni. Hem de bütün memleketinin ela süpetlik dehkancılık, çarvicilik mesulatları muhim təminat bazisi bərpaqlayışının asasi kapalıtı ihkallikini çoğunqır tonup, tarixi mesuliyet duyğusu, hizmet buruş duyğusunu küçeytip, yukarı ölçemlik etiz kuruluşunun növetki en yakşı mezgilini çan tutup, yukarı ölçemlik etiz kuruluşunun süritini tezletiş, süptini östürüş, ünümünü aşırışını bütün küş bilen alğa sürüp, emeli hərket arqılıq işkini tikleşini qat'i himaye kılış, işkini qoğdaşını qat'i işkı aşırış gerek. Yığında bunlar təkidlendi. Aşkuşlu kalqılarga çın qadılıp, yukarı ölçemlik etiz kuruluşuriki gevdilik meselelerini tüzeş ve yıllık kuruluş vazifesini emel iyileştirişini en küçlük tedbir bilen çın tutup, saxlanğın meselelerini umum yüzlük tügütüp, meselenin köpü işini qat'i tosup, bərpa kılgallarını toluq püttürüşge haqiqi kapaletle kılıp, ünümünü uzakça cari kıldırış. Qiyinçiliqtin qorquş kayfiyatini qat'i yeñip, türnin aldınqı basqışlıq xizmetige yüksek ähmiyet berip, bärpaqlı şaraiti bar terilgü yerini dastlabki qadamda layihalap, zapas tür tayyarlaş xizmetini yaxşı işlep, zapas tür qilishqı bolıdğanlarını köprek tayyarlaş, zapas tür qilishqa tegişliklerinin hämmisini tayyarlaş. Diqqatni, layihani tasdiqlaş, xeridar çaqırış, xeridar çıqış, mablag işletiş, kuruluş süpti, kuruluşni tamamlap, tekşürüp ötküzveliş, bərpaqılğandın keyinki baş kuruş, qoğdaş qatarlıq cəhətlərdiki məsələlərge mərkəzləşdürüp, türmü tür rətləp, tizimlik turğuzup, məsuliyyətni aydanlaşdırıp, yepi qalqılıq tüzütüp, tüzütüş, tüzəş xizməti də əməli önüm yartışqa həqiqi kapalətli qılış gerek. Yığında bunlar tələb qılındı. Caylar, münasibətlik tarmaqlar, toğra siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməldə körüstüş, öyginiş tərbiyəsigə birləşdirib, məsuliyyətini qət'i zimmisigi elib, qoşun sistemisini küşlük qılıb qorub, tən hərkətliniş, maslişini küçəydib, xizmət birikmi küçini mücəssəmləb, bərpa qılış, tüzəş vəzibisini əməliyləşdirişkə bütün zəncirlik, həmkarlıq, arqılıq kapalətli qılıb, yuqru ölçəmlik etizini yaxşı bərpa qılıb, yaxşı baş qorub, qoğdab, onundan yaxşı paydalanıb, dövlətnin açlıq bir xətərlikini kapalətləndirişkə Şincanın texmu zor töhbisini qoşuş gerek. İli Qazaq Avtonom Oblasti, Qashqar viloyati, Manas nahiyasi, Kucha shahri, Qarmay shahrining Qarmay rayoni, Aqtu nahiyasining mas'ulri yig'inda so'z qildi. Yig'inga qatnashganlar yig'indan burun To'qistara nahiyasining bir qism yezi bozorlariga berib, yuqori o'lchamlik etiz qurilishi ahvolini ko'rdi.
1: Stansimiz muxbiri Dong Jiyong xabar qildi. Aldınki 20 yılda Avtonom rayon 593 000 adam qetim türlü kəsbi maharet boyunca tərbiyeləşini qanat yedirib, illik nişan vəzifinin 98.83%-ni tamamladı. Manas nahiyası yakında aile mülazimeti bilimlerini umumlaştırış tərbiyeləş faaliyeti ötküzdi. Tərbiyeləşdə nəziriyə dərisi ötüş bilən nəxmeydan əməli məşğulatı öz ara birləşdirilgən şəkil qollanılıb, ailədə yaşanğanlarını kütüş mülazimətinin yadroluq muhim nöqtləri təpsili çüşəndirildi. Nəxmeydanda yaşanğanlar devanlik kesilinin aldın eliş barmaq gimnastiksa qatarlıqlardın ülge görüstildi. Yüz nəçi amma tərbiyeləşki qatnaşdı. Manas nahiyası ahalisi Li Ming tərbiyeləşki qatnaşqandin keyin məlum bir ailə mülazimeti şirkətigə muvafiqətli kirib xizmət qıldı. O muqbirgimindaq dedi. Öygi yaqın jaydıla ailə mülazimeti bilimlərini umumlaşdırış, tərbiyeləş fəaliyyətigə qatnaşıb intayın xuşal boldum. Həm də mol hasılatqa erişdim. Tərbiyeləş jarayanında yaşanğanlarını pərviş qılış, tazılıq qılış, yığışdırış qatarlıq bilimlərini öyrənib aldım. Xizmetçiler yine aile mülazimetine qaratılgan yöleş siyasi, işgı uğurlaştırış yollarını çüşendirdi. Bu yıl Avtonom rayondaki 28 sahe mesul tarmıqı birlikte ulunu küçeytip arzunu işgı aşırış, Şincanlı maharet arqılıq güllendiriş demisiriki kən kölemlik dəl cahidi bulgan kəsbi maharetini östürüş tərbiyeləş hərkitini qanat yedirib, kəsb sahe toplar boyucu təşkilləb yolu qoyub, Adem küşü baylıqı və ictimai kapalet qoşulğan ındın ibarət көп тармақ маслышып, бірліш бәркетлінедіған тәрбиелеш әндейсіні дәсләп қадамды шәкілләндіріп, кәсби жәттін тәрбиелеш қызметі дә ярқын нәтижелеріні қолғы кәлтірді. Аптыным райлық адам күші байлықы вә иждімайы қапалет назарты кәсби ұқтыдар құрылышы башқармысының қызметсі Қы Шинлей мұндақтыды. Кейінгі қадамдә рәқәмләшкән тәрбиелеш мұлазымытының сүпті вә өнімінің сізіл өстіріп, мән тәрбиелешкі қатнышы мән әпчісі. Адам күші байлықы вә иждімайы қапалет чоң саллық мәлімат сүпсіғы тайынып, тәрбиелеш ехтияжыға дәл жайды ұдылышыш, тәрбиелеш

0: mulazimete de xalqa qolaylıq buluş, bevasitə yetkizüş, tərbiyələş jarayanını udulluq nazarət qilish başqurışını işqa şurmız. İşləb çıxırış, oqtuş, bahalaş bir gəvdələşkən maharət ekologiya zəncirə bərpa qilişini tezildib, maharətlik ixtisaslıqlar qoşunini sıcıl zoraytib, maharət cəhətdə tərbiyələş arqılıq Şincanın yuqarı sifətlik tərəqqiyatıqı quvvət qoşumuz.
1: İstansımız muhbiri balığın xəbər qılıdı. Sancı şəhərli xəliq hökuməti axbarat işxanası tünəgün çüşdün burun, 2026 yılının aldınqı yerim yıllık iqtisadının yürüşüş əhvali toğrısı da axbarat elan qilish yığını ötküzdü. Yığında bu yılının aldınqı yerimada Sancı şəhrədə orundalgan rayon işləb çıxırış umumi qimmətinin 38 milyard 728 milyon yuengi yetib, buldurqı şu məzgildikidin 5.10% köpəyəliki umumi uxturuş qilindi. Aldınqı yerim yılda Sancı şəhrinin köyləmdən yuqri sanayət qoşulma qimidi, turaqlıq mülük selinmizi, cəmiyyət istimal buyumlarının parti setiliş umumi somisi qatarlıq yadroluq körsətküşləri maz qədəmdə yaxşılanıb, ixtisadın əsligi kelib yüksiliş asasi sicil puxtulandı. Bunun içində yezi iqlik işləb çıxırış asasi müstəhkəm olub, dehqallarga nəb yetküzüş siyasətində kirimni köpəytiş ünümi sicil qozğıtıldı. Sancı şəhərlik yez iqliki yez idarısının muavin başlıqı Can Wei Hua mundaqdırı. Aldınqı yerim yılda şəhrimiz boyuca dehqancılıq, ormancılıq, çarvicılıq, beylikçılıq umumi məhsulat qiməti 1 milyard 91 milyon yuengi yetib, buldurqı şu məzgildikidən 2.7% açdı. Köktat, meyvə qatarlıq yuqru ünümlik iqtisadi ziraətlər dehqanlarının kirimini aşırış yollarını sicil kengaytdı. Aqıl yez iqliki, havalilik başquruş mulazimeti, yez iqlik maşinaları məşğulatı qatarlıq ictimailaşqan mulazimetdən ibarət yeni kəsbaliti cüş urub ravajlanıb, yez iqlik işləb çıxırış ünümü və zamanvilişi səviyyəsini ünümlük östürüb, bütün şəhər boyuca dehqancılıq, ormancılıq, çarvecılıq, beylikçılıq umumi məhsulat qımıtının eşşiqi türtkü buluşki muhim küçkə aylandı. Aldınqı yerim yılda Sancı şəhrinin sanayət iqtisadi tez sürətdə əsligi kelib, qayta callandı. Bütün şəhərdə köyləmdən yuqri sanayət qoşulma qimidi buldurqı şu məzgildikidən 6.9% eşib, eşiş sürəti birinci pəsildikidən 4.1% point öyrlədi. Sancı şəhri yenə Maarif asasi qurulışı yeni energiya qatarlıq 6 çoğun türdiki nuxtılıq türdə ötkəlgə ucum qilişini çıng közləb, turaqlıq mülük selinmisində eşi şaltını saxladı. Sancı şəhərlik tərəqiyyat və ıslahat komiteti partiya qrupsının əzası ticarət soğudu mühitini əlalaşdırış mülazimət mərqizinin modiri Son Mingşü mundaqdırı. Şəhərgə təvə ambar türü birinci pəsəldəki 138-dən 166-gə. Kuruluş türleri 17'den 110'a köpeydi. Zor bir türküm türlerden kuruluş kılış tezletilip, binakarlık, kuraştırış kuruluşu selinmesi, bulturki şu mezgildikinin 40.6% eşip, umumi selinmenin 69.9%'ni ilgilep, meblağ seliş umumi gevdesine güçlük terek boldi. Bir türküm çoğun türlerde iş başlanıp, selinmenin yeni eşiş kuvveti şekillendi.
0: Stansımız xavri. Bu yıl 5-dən 8-ci ayının 4-ci günü geçə Qorğas taş yol portı arqılıq çəqiradın kirgən çıqqan yolucu 1 milyon adam qeytimdən eşib, bultırqışı məzgildikidən 10% köpəydi. Bu, bultırqıdan 15 gün burun işqa açdı. Qorğas taş yol portı çəqiradın kiriş çıxış zalıda hər günü nurğun dövlət işçi və sırtının kəlgə yolucu Qorğas taş yol portı arqılıq Jongo-Qazaqistan iki dövlət arısıda qatnab, Barımən dəplib yerişdək çəqira alqıqan sayahət əqiqi türdə işqa şuruldu. Şəndonluq sayahətçi Li Xiaobai mındaqdırı. Şincanın güzəl mənzərsədən huzurlandıq, Almıta mərkizi baxçı və yeşil çoğun bazarıq berib, şu cayının təbii şəraiti, örüb adıdı və məzlik tamlarını es qılmaqçı buluvatımız. Qorlılıq sayahatçı Yin Shin Miao ər ayal Qazaqstanı berib bazar təkşürüb kəlməkçi bulğalıqını eytmındaqdırı. Öz aldımızğa uşaq ticaret qılımız, şuna çıxıb görüb baqaylı deduq. Aldı bilən bu dövlətini köprək düşünüb, andın öz sodımız cəhətdə köprək izdinəyli deyişvatımız. Növətə Qorğas taş yol portı arqılıq hər günü otri hesab bilən çəqiradın kirdiğən çıxıdıqallar 4900 adam qeytimdən eşib, köp bolğanda bir gündə 8000 adam qeytimdən köprək yetdi. Portta Jongo-Qazaqistan xalqara

0: Bunca yerlik nizam buluş sipiti bilen nizam bu yıl 10. aydan başlap yolga koyuludu. Bunun da amma bir qadar köp inkas kılgan turalğularının temperaturası tövən buluş, əsləhə remont kiliş hukuki məsuliyeti eniq bulmaslıq, ərz kılıp hukukunu qoğdaş tərtipi bir qadar astı buluş, temperatura ölçəmgi yetmisə par haqqını qaytırış təs buluş qatarlıq amma aldıravatqan, qiyinlavatqan, gəm kılavatqan, arzu kılavatqan işlərgi dair məsillərgi cavab verildi. Nizam, umumi qayda, yirik plan və quruluş, par bilən təminləş kapalti, par işiltiş mülazimiti, nazarət qiliş başquruş, qanuni cavabqarlıq, qoşimci qaydadın ibarət 7 bab 48 maddığı bölüngən. Abdınım raylıq turalğı və şəhər yezi quruluşu nazarəti, şəhər başquruş, nazarət qiliş başqarmısının ikinci dərcilik təkşürüb tədqiqilgüçisi Wang Ning muhbirga Nizam xalqı nəfiyyət küzdüğən köptürlük maddalarını öz içiga alğalıqı. Ahallarını par bilən təminləşdə qanunda bəlgiləngən temperatura ölçümünü östürüş, Şincanın əməliyyətini birləşdirib temperatura ölçəş, ölçəm qaydısını bekitiş, əm əq qaytırış ölçümünü aydınlaşdırış qatarlıq yarqın noxtalar varlıqını eytib mındaqdırı. Nizamda Şincandiki öy içi temperatura ölçümü bir tutaş 20 gradus qıtanışaldı. Çüş saat 12-dən, çüşdən keyin saat 4-kəçi bolğan temperatura yuqarı vaqt bölükidə təkşürməslik. Temperatura ölçəş nöqtəsi öyünün mərkəzinin yer yüzüdən 1.4 metrdən 1.5 metrgəçə egiz bolğan jayda bolış kerak degəndək, par bilən təminləş orlarının temperatura ölçəş vaqti və nöqtəsi aydınlaşdırıldı. Yana par işlətkici ahallarının səbəbidən bolmağan yataq öy, gündəlik turmuş öyünün temperaturası 20 Celsiya gradustan tövən, 18 Celsiya gradustan yuqarı bolğan əhvalda kün sanı boyunca 51% isini şaqqını qaytırış. 18 Celsiya gradustan tövən bolsa, kün sanı boyunca isini şaqqını toluq qaytırış. Yana haq qaytırışının başlanış, axırlaşış vaqtının abonçılar uqtırğan gündən başlap temperatura ölçəmgi yetkən gün geçi bulduğalıq aydınlaşdırıldı. Abdınım raylıq toralğı və şəhər yezi quruluşu nazarıtının muavin naziri, birinci dərcilik gözətküçi Gang Mingji muxbirğa amma par bilən təminləş məsələsigi yoluqqanda başqurduğan adam buluş, başquralaydıgan buluşqa kapalət qiliş üçün nizamda tüzüm cəhətdən karxanı bir tərəf qiliş, sahə nazarət qiliş, başquruş, ciddi taqabıl duruş boyunca ötküzülüşdən ibarət üç dərcilik yep qalqılıq başquruş mexanizmi orıntılğanlıqını eytib mındaqdırı. Nizamda par bilən təminləş karxanlarının asasi gəvdilik məsuliyyəti çıngıtılıb, türlük mülazimət vaqt çeki aydınlaşdırıldı. Par işlətkiçilər öy temperaturusunun ölçəmgi yetməgənlikini inkas qılsa, 24 saat içində işik aldığı cibirib temperaturunu ölçü. Par bilən təminləş əsləhələrdə qarşılı görülsə, 2 saat içində ciddi remont qilişini başılışı. Parını toxtutışını aldın uxtırışı. Əq qaytırışının ölçəm boyunca icra qılınışı qatarlıqlar bekitildi. Məsul tarmaqlarının nazarət qiliş, başquruş çəkilməsi, yəni mükçəyitiləb, ərz qiliş, baş qiliş yolları ravallaşdırıldı. Qarxanalar məcburiyyətini ada qilişini rəd qılsa, qanun boyunca məmuri cazağı tartılıdı. Tılğı ilişqə ərz edigini şu ki, nizam tüzüşünün bütün cəryani ammığı yüzlənəb, köpxil yol arqılıq fikir elindi. Gang Mingji mındaq dedi. 2024 yıldan bu yankı 12345 məmuri işlər mülazimət qızıq liniyəsi, hər qaysı çoğun toğru süpülləri, ərziyyət qatarlıq yollardaki par bilən təminləşki dair arzu tələb məsillərini toplab, rətləb, puxralarının inkas küşlük bolğan par bilən təminləş məsilsini nizam çıxırışdiki yadırılıq nişan qıldıq. Hər qaysı vilayət, oblast, nahiyə, şəhərlərdiki konu oltıraq rayon yenidən selingan binalarğı berib, amma söhbət yığını açdıq. Ahali vəkilləri qatnaşqan iki meydan ispat anlaş yığınını təşkilləb eçib, ammının muvafiq təkliflərini qobul qıldıq. Bütün cəmiyyətki yüzlünüb, aşkar fikir eləb, axırda nizamını tüzüb çıxdıq.
1: Әмді ұстансымыздың Шинжаңның пар білән тәмірләш еңі незамы 10-інч айда елғы қойылып, амының ұсыныши үшін қаттық қайда орны тұлыды маузолық обзорын алыдымыз. 10 ayının birinci günüden başlap yolga koyuladığan Şinjan Uyghur

0: Avtonom rayonunun şəhər bazarlarını par bilən təminləş nizami fəqət texnika ölçümü bulubla qalmay, texmo mühimi xəliq durmuşunun hal əhvalini texmo eniq ölçəmgə iki qılıdğan nizam. Uzaqdan bu yanqı par bilən təminləş mülazımıdır ki, mücməl noxtalarını toğra sallıq məlumat və tərtib arqılıq aydınlaşdırış yeni bəlgilimdir ki, ən yadroluq yarqın noxta. Aldı bilen onun da temperaturni ölçemge yetküzüşnün meşgulat eniqlimisi aydınlaştırıldı. Yani ahalilerinin yatak öyü, kündelik turmuş öyünün temperaturisi 20 Celsiya gradusqa yetiş ölçem kılındı. Hem de 18 Celsiya gradus tövən halet çek kılıp bekitildi. En aşkışlıq nokta şu ki, nizamda temperaturga bivasta bağlanışlı qayıp qaytırış ölçemi tüzildi. Sıxlıq mənbəsi orini səbəbinin temperatura ölçəmgi yetməsə, par bilən təmin gücü orun aldı bilən töyləm verib, andın sıxlıq mənbəsi orunadın töyləm tələb qiliş gerek. Bu, eniq məsuliyyət zənciri abonicilərinin hüququunu qoğdaşını eniq asasqa iyi qıldı. Bu bəlgilimdən çoğunqır əhmiyyəti şu ki, o par bilən təminləş mülazımıdının ölçəm mücməl buluşdun toxtam eniq buluşqa özgürüşkə türtkü boldu. Yeni nizamdaki temperaturadan ibaret bu yadroluq məhsulat baha bilen bivasta bağlandı. Əməliyyatdan bu bir xil oddiy bolğan süpətki qarab baha qoyuşdan ibaret bazar prinsipidan paydalanıp, par bilen təminləş karxanalarını cəzmən baş quruşdan ünüm hasıl qilishqa, texnika səviyyəsini östürüş, sıxlıq mənbəsinin muqimliqiga kapalətli qilish arqılıq 20 Celsiya gradusluq layaqat sızıqını saxlaşqa məcbur qildi. Bolmasa, mənbəti həqiqi ziyan qoçraydı. Bu xil iqtisadi pişan, nukul, məmuri buyruqqa qarğanda karxanalarının mülazimət eyni texmo ünümlük qozğıtalaydı. Par bilən təminləş, ölçigili, məsuliyyətini sürüşdürgili, töyləm tələb qılğılı boludğan mülazimət məhsulatıqa aylanğanda, amma öy içi illiqliqini his qılıbla qalmay, texmo muhimi cəmiyyətini idar qilishini inçikiləşdürüş elib gəlgən xatircəmlikini his qılalaydı.
1: Stansımız xəvri. 8-ci ayının 5-ci günü Fujian Dehqançılıq Ormançılıq Daşüvesi Dövlət Zəmburuq Ot Quruluşu Texniki Tədqiqat Mərkizi başçılığı da təsis qılınğan məmləkət boyucu Tunci Zəmburuq Ot Pən Texniki Xas Vəkili Xizmət Bunkiti Qutubi Nahiyəsində rəsmi viviski esib quruldu. Şu günü Fujian Dehqançılıq Ormançılıq Daşüvesi Dövlət Zəmburuq Ot Quruluşu Texniki Tədqiqat Mərkizi Qutubi Nahiyelik Ormançılıq Otlaq İdarisi, Şincan, Rün Tayda Dehqançılıq Çarvıçılıq Tərəqiyyat Çəklik Şirkətindən ibarət üç tərəf nəx meydanda Zəmburuq Ot Kəsbi Pən Texniki Xas Vəkili Həmkarlıq Kelişimi imzaladı. Xizmət Bonkti rəsmi işqi kiriştürülgəndən kən Dövlət Zəmburuq Ot Quruluşu Texniki Tədqiqat Mərkizinin Pən Tədqiqat Əvzəlikigə tayınıb, Kəsbi Pən Texniki Xas Vəkilləri kollektivini təşkilləb qurub, turuşqa əvvətligən baş mütəxəssislər bilən daimi turuşluq texniki məxsus xadimləri nöqtədə durub mülazimət qılıb, yerlikləşkən Zəmburuq Ot Pən Tədqiqat Ülgi Supsı qurub, çoğun Zəmburuq Ot sortını kirgüzüb maysi yetiştiriş, etiz pərvişi, qıştın ötüb sortını qoğdaş, silos pişiqlaş, yem xəşəkki işiltilidğan reçipini tədqiqləb etiş qatarlıq açqışlıq alqılarını bütün musabılıq udullaşdırış, həm də karxallarının köləmləşkən baxmıçılıqını zakazlaşqan bütün zəncirlik texniki tərəki bilən təminləb, Zəmburuq Ot Çarvıçılıq ekologiya birləşdirilgən çoğqır yuğurma tərəqiyyatqı türtkü bulub, çarvıçılıqnın süpitini östürüb ünümünü aşırış və rayon ekologiyasını qoğdaşdın ibarət qoş yönelişlik ortaq payda iliş işqa aşırılıdı. Fujian Dehqançılıq Ormançılıq Daşüvesinin profesori, Dövlət Zəmburuq Ot Quruluş Texnikisi Tədqiqat Mərkizinin baş alimi Lin Cənşi Mındaqdiri. Bu, bütün məmləkət boyunca tunci xizmət bonkidi. Bu xizmət bonkidi Zəmburuq Ot işlərinin yuqarı sifətlik tərəqiyyatıqa, Qutubi Zəmburuq Otunun ekologiyasını tüzəşki mülazimət qilib, yuqarı osulluq, əla sifətlik, ekologiyası bixatər, imkaniyyətlik sicil tərəqi qılıdığan, yenidin güllünüvatqan kəsb, Zəmburuq Ot kəsbini tərəqi qılırışqı küş qoşudu. Ötken 3 yılda bösüş karakterlik ilgirleşler olgu keltürüldü. Hazır onu kölemleştirip, kəsipleştirip, Şincan halkıge hakiki bəxt yaratıdığan yeniden güllünü atkan kəsipini şekillendirimiz. Bu xizmat punktiga

0: Muşnakşı mı? Muşu yağmur yağsı isik kirlemden muşnakşı? Oy bu azaplık yağmur ko, sizden de gidiniz bu koşallık yağmur hemen sürüyor. Yağmur yağdı şakirak. Kalkma uçuş bedirdi kanak şiken mi abi?
1: Yakşı etti de bayağı canlandı uzun başladı.
0: Ya kay yüzden o ödüsünü çıkalaydı ki yakşı etmedi. Yüzden o ödüsünü elik gibi yetam ağırlardı yakşı demdi zaten. Yüzden o ödüsünü çıkalaydı ki.
1: Özün öz azra hoş kılalaydı.
0: Kalkma uçuş bedirdi kanak şiken mi anak şiken mi abi? Daha koyun sonuçta. Yağmur yağdı şakirak.
1: Hayır ikinci siz onda degen bilen bana yağmur yağmurğu atap aytqan naqşlar köpünçisi misha muğluq sel azaplıqaraq aşna aytdıke siz onda diqqat qıpaq
0: oşdaq kinaras bir obdan nemini bütün nəsini oşdaq
1: məsələn bora
0: yıqıtıp ket
1: yağmur aşlasa sen aşındaq aytdı
0: yağmurda nemiş qondaq
1: deyisən naqş tekst yazğanlar məsələn yazğan oxşaydı
0: ey a yağmurğu ahan işlədiqanlar andan nim qıldıqanlar yağmurğu bir xoşallıq bir yespek qanlı yağmurğa
1: Yağmur yağdı şaqırap dep mi?
0: Ya paqırap ketti degan ma? Onundan başqa deyim ha. O naqş ola
1: bu. Ötkümne maylısam paqırap ketti dep
0: başqa. Haqiqi naqşidan birdim da yağmurunçu. Endi. Mədiləb bir xoşallıq. Oy bəg yaxşı oylabsız jumma ma məsəlni.
1: Yaxşı oyladım ha.
0: Ba bu naqş yazıb qanlar bir oylab bir xoşallıq bir yesbek qanlaçı bir azap sov orlı ketgan vaqtı yağmurdan çıxıb keçəcək. Orlı ketgan vaqtı yağmur oşıq ketdik qaram bular.
1: Elik çünki yağmur dumansa elik adamın ma göz yaşları bilinməyidi çü. Yığılğandakı göz yaşları yağmur ilə qoşulub ketgandakı yığılğın bilinməyidi ke. Şoğlar aşna yazğan oxşaydı bu.
0: Bütün aşta orlı ketgandan yağmur çıxdı da.
1: Asasən elik
0: məsələn MTV-lərdim aşta işləyirdik ekan
1: bir xil. Filmlərdim aşındaq. Ayrılıp gitken de yağmur yığıp gitti ya ki bire bir köngülsüzlük hop kandıgan çağda şu çakmak çıkıp yağmur yığıp gitti de aşındak şu hava rayı bile şu keyfiyat ne
0: Oy siz ne turvat siz mandak bu hoşallık şunda mı ne ne mi azıgın nispetten bu yağmur diken ne ait hoşallık
1: Vay anda değil azıgın ha rejissorlar memmi saçına empey kıp uğrulaştırıp kuatkan tursa
0: Kuzluk gençler bu Ne hadi işler var sizler kinonun bir obdan nim kılıp Geç kişi deniz uydu işler var kandaki tatiye vermey onu
1: Yağmur yakandı şu ançı hoşallık.
0: Hoş olsun diye yağmur yakandı. Mesela turpallarda yine yağmur yakandı deyip geçse he. Hazır sıketke baktılar diye yani.
1: Solu yine gittim de
0: he. Sonu konu kim doğru şey yaptık yani açıcı mı?
1: Kanda sonu konu solu yine de yağmur
0: yakandı. Oy öyle kıbı gelip işte bir gelip işte yağmur yakan çaldı. Kanda sekirişip gitti taşıydı he. Hem bizi.
1: Ulan ki yağmur yağmay uzak diye yakan bu kandı ikinci.
0: O hazır mı hem de şık günü bir yağı atmaydı turpanda yağmur. Hoş olsun buldu. Abdullah Hotel.
2: Umarım ayıp. Umarım yerine nasıl mihmanın maçlarını işin bitken var. Şimdi aynı işin bitken var. Şimdi rızalık mı ya? Bir şirket mi yaşadık ki mihmanın biri?
0: Azrak bir birleşip kalan demiş bana. Bir bayan bir de devatımız mı bulunmuş o zaman? Emizdim programımızda mı? İtibak yolda bir şey yolun otursuz yatıdı. Dikkat kımayan lacımı şopur ustamla.
1: He?
0: Nerede erek yatıdı ama 110'lu telefon
1: kıpıyım ha?
0: İtibak yolu bir şey yetibap dedi. Hem de kaç kağıt şeydi öyle.
1: O tazan doğru emez koy itibak yolu onda kısıp olmayı dedi mi?
0: Şu.
1: Aşı o 110 telefon kıp oranı inek oranın dep yerine ama hazır kilodu.
0: Hmm.
1: Tarık sakçılar kilip onu aşı neye bağmak çıktı kandak. O yolda öyü geldim dep yetibap dedi hemen kep oldum öyü dep la.
0: Şu. İtibak yolda bir şey yolunu oturup yetibap dedi. Aşı dikkat kımayla. Oranın dep yerine afran.
2: Mükeccan.
0: He.
2: Şampancan yolu ravanken, yakınmış ilgarken, bütün diye geçti
0: İlgar Üskün de bu adamın birinde de o.
1: Üskünler şunda İlgarken de şimdi de bu.
0: Şunlar
1: ama aman gülüme uçur yollap da silahın programını toluk anlap kilo atmam. Lekin gel kapak mı kantım bugün gel kılıç kararı geldim. Ben öyle 3 balın bakım ben deydim. Yol dışım doğru taksi aydaydı. Silahın programı anladım anlap atkan buluş mümkün silahın şunu bir sorgum geldi. Pul tepiş tes mi? Balı yakış tes mi?
0: Pul tepiş tes.
1: Balı yakışım tes.
0: Şu...
1: Balı yakışım da asan deyip oylam siz. 3 balı kettik onun üstüge.
0: Kaç çoğun balık ki o?
1: O yüzü kara atkan bu kandaki inek öydeki balığa o.
0: Ya pul tepişi de yaşam anlandı.
1: Ya öy balı bir kışma ters cümü.
0: Vay.
1: O balı bir üç balını kozuka kılıp üç balını digen açında terbiyeleb. Pul tepişi de. Kımak masa nemez. Yol düşünüz öyke çakçan açtamakla eti teyi yakıp dursuz. Bu öyünün işi digen o kuşaş açı taksiye digen de tükümeydi kan bir işi cümü.
0: Açtak ha. Taksiye non bek tükümeydi.
1: Öyünün işim şu açında kuludu. Abalların cidili oludu üç balını ki. Ulanın kosuk oludu, kırk eti oludu, öy digen de yerip belki Amangül aşı yolda işi öydün işinden düşüp kaya geçe burundan tas yıkılık da kop kalışı mümkün.
0: O pul tepiş tes.
1: Ya balı yakışma tes. Ой, баланы тәрбиелеш керек. Мәсәлән, мәктәптә оқып атканнар булса, аларның үгүнүш итекчилек кылмы сомайды.
0: Бәлки өзнең балсы караң, нимез дисе булды. Утыра, тура, дип гашкыз булды. Машина чыга юл үтсә, чыгыра яңа дип булны дип дисе. Булам да.
1: Ой, а балы кыштас 6-нчы келеме шуна дип
0: тумана.
1: Балы кыштас 2618 машина дип ту балы кыштас дип тур.
0: Ой, пул теп бека ачыгым кеп калдыма мен пул тепиштас.
1: Пул тепишме?
0: Балы бакма канчы
1: иште. Ама балы кыштас дигәндән үзе ям пул бекиш асан пул тепиш асан дигән гәп эмес.
0: Мәктәп үз барда, үз келедә, тамагын итеп
1: кайтып булды. Ләкин ә такси әйдәп тапты икән го пулны, такси әйдәп пул тепишнең юлын билдек ә, ма юлы кирип аптамды. Шуна кан булган дикен ә балы кыштас.
0: Шунда булган дике пул тапмак тас.
1: Ә шуңа әмде
0: пул тапмак тас.
1: Амангүлне өйдә бында утырып, мен тәйя айкырсам яп. Мен бик ватыма сизлар төттөңлөрнү деген гапларны амды да кылмасыңыз үмүт
0: кылабыз. Экше унда гап кылмайды. Экше унда гап кылмайды. Мыш котек кимо? Гот гот гот гот гот гот кылмаса, мен ме жапа татып ватыма деп бекадым бекад демейди. Готулдуган кин дейди шу. Не?
1: Ва экшим килди да шу ийирип ичип мен деген унда болуп, мында болуп деп капак дегенни туруп, силер өйдүм шуна рахатсан, кандай рахат дегенде гапларны кылды шуна ула ай. Аман гүлмүчү ашы кеп отура койгон. Чоку машина бир кеп болун деп булардын арсыда.
0: Э, шу ашташ болду шу. Эки пул деп иштеш жума деп кой.
1: Чем эсләде лекин.
0: Пул тапкандан не пайда деп мамам бир кечкедиңиз ба мен мыштак. Хаплыке. Нахшетканнан не пайда деп мыштак.
1: Бул вакканнан не пайда деп. Шуна дисеңиз болду, бала вакканнан не пайда. Э. Эрлегим асан эмес, лекин бала бекиш тас деп зор гүлмүшүнө деди жума.
0: Вай, нимда кылдыгандым ала, нимда кылдыган силер.
1: Эй, унда бак пакат келишемеген булсаңлар, бир күн, бир 4-5 күндө алмыш бекиңлар.
0: Кайсыдаш кәсипкарлык салаат кинишкисин бирин илиңе правилеп болду.
1: Э, унда бир алмыш бекиңлар.
0: Унан кийин бир таксини бир апта айдап бекиңе. Оо, деген чыгып кечкиче бир айдап бекиңе.
1: Мен бир балам 12-ге кирди дейди, бирси 8-ге, 8-ге кирди дейди. Э. Яны бирси 10 айлык болду, пул сорсам баз ачык келеди, иштей десем балалар карайдыган адам жок.
0: Пул сорсам, унда болса, амда пулны карысчу, амда экшигимчу, маяктан тапса маяктан түгеп, маяктан тапса маяктан түгеп, азрак бир пул йыгамыз мекен десе, элек чыкмалар жыгып алгандан кийинчу, ашы түгелеп агандан кийин, шуң алыгы сал капыга турулуп сал ачык кеп калган окшойт. Эмне пул тапсам түгеп, эми сизди кайшылап түгүтүп бир бузуп чечип атты демейди о. Унунга эмес, амда ма эжеп бир жетмейп атты мыш пул депчу мындай сал. Мен бу кага окшойт. Унда вакытларда бек көзү кирбанбайм да, чырайлык чандырып турсаңыз болду эмес ба?
1: Ал мире дейди, ошо жаган аялыңыз кандай чыдайдыганды сизге дейди.
0: Чыдымай атты жо. Чыдымай атты.
1: Си, атраптыкларды хаммабызга чыдыгычлык кам деш кылып.
0: Эй, пул тапмак тест нимда кылдым ала?
1: Эй, ошо жаган бал бакмак масан эмес жума, аялларга масан
0: эмес. Мен асан демедим, лек ичкисин сериш турган вакытта, а иш тас шабы. Әтігенді кәкші, нәч көйдің, үш көйдің, төт көйдің, бәш көйдің, алты көйдің, анда пұл тапман, алсан кәпемес о. Ұлғармалым.
2: Түнеген өшірзамен ке бір тал қақыран кетші бөлпіріңла деген қарғанды пұл тапмақ мәртіпен тәске деп ойлап қалдым мен.
1: О пұл тепіштен бәзір қажылымайық мұ, о сәл қалып кетедіған ішчі ұлғармалым. Пул тепип аны тугур кайжылмысыңыз, а тугур кайжылашынан өзүңө бир пул тепишке барабар болот экен чү. Жана түнүгүн аяда канчалык пулун тежеп калдык сиз ойлоп бекиң.
0: Шамас мо амыны ахыркы жара ич буламдык уне.
1: Ич буламай тех
0: аны. Тогору тогору өкүм кылдым мен.
1: Эгер он бүтүн алган болсак навады керек шунамы? Канчы кетиди аны ишкине төткө бөлгөндөн өзүм тогура мышына кысалар булдан бу турмуштан чүмүнчү бир.
0: Гүлнур ханым. Гүлнар ханым.
3: Хай аш ишканага канчылык пул кетирганы билип туруп ишканлык болгон болгойтту.
0: Чыдаш керек, эрчи. Андак деме, чырайлык кепнин кылышыңлар керек силер мо? Үйдөн кылып мындай.
1: Андан баланы азыраак бир чоңлап, өзүнүн мындай бир ажытынан чыгып богуч болгон аралыкта эмне ар кандай бир айылда аздыр көп турмуш, мындай бир ишлер болуп калды балалар азыраак бир чоңлап. Мектеп кирип, эсле кирип богучучу. Шуна алгандан кийин ар аялды түшүнүш керек.
0: Чыгып пул тапмак
1: керек. Аял арын түшүнүш керек. Бал бакмак масан эмес. Бир күндө аял 3 бала эле үйдөн чыкмай отуруп, руй жааттан, жисман жааттан чарчайды. Яны бирден руй жаатты мо бек чарчайды.
0: Ар бир такси чыкка
1: жаатта такси чыкты. Мен мен ай күнү бир нерсе
0: окудум.
1: Эң акыллык арларныки мо аяллар менен болгон, аялы менен болгон мунасабатты хал кылыш усулу жана болсо хал кылышы интайын жакшы болот экен да, аялдарын бек жакшы үйтүт экен.
0: Жакшы адам жакшы деген эле
1: гап. Мунасабатты жакшы кыла алат экен. Акыллык арлар. Шуңа эмди Аялы белән яхшы мөнәсәбәтне саклап, найты бер инак иттифак алып үтә торган шунда әрләр булса, ә бу бәк акыллык әрлә икән дисәңләр
0: бу. Яхшы адам яхшы дигән әлегә кылдыңыз. Һич кандай бер мәгънә юк бу
1: гәпдә. Кулдан иш килдегән акыллык әрлә адәттә ашында булды дип. Бер нәрсә көйгәтте мәмдә.
0: Яхшы адам яхшы булды дип ясаңыз булды кәҗем бер китапны шунда алдан.
1: Шуңа үзрә бер-беребезнеке мы шу татып аткан җапарыбызны, яки сыңдырып аткан михнәт әҗримезне чүниш күриш шуны чү көз белән күриш, калбы белән хис кылышның үзе бер аилда интайн мөһим.
0: Да, мөһим.
1: Мен сөз

0: Hürmetlik radio anlıqçılar, səpiriniz bir sırdaş programımızı alışanlarını qarşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yolqun.
1: Qadarlik radio anlıqçı dostlar, program məzmurlarımızdan aval qədəkli yaxdırıb anlıqaysıla, mən riyasetçi Rısalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendiki məzmurlarını orlaşdırdıq.
1: Aldı bilən Ürümçəri Saybağ rayondaki 120 konu ultraq rayon yenilab özgərtildi. Çoğun bazarı Soda Çemberkide 132 toxtalığı oranı köp aydıldı, Qatarlıq uçurlarının təpsilatını deyiqtanlağı sonumuz.
0: Radio Sayahati sayfımızdə Pamir Egizlikideki Qariköl və Muzdaq Çoxqısıydıgı məzmun deyiqtanlardı boldu.
1: Qadarlıq radioanlıqıcı dostlar məzmunlarımızdan anlıqaç yana davamlıq programımızda qızgılıq bilən qatnaşqaysıla Vision Supamızdan numarı XG1074FM, XG1074FM. Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, proqram məzmunlarımızın sizlərə yetkizişdən əvvəl Ürümçinin ən yeni yol əhvallarından sizlərə biri uçur bir vətəyli.
0: Hazırının özdə Xönəndonlu, yəni Beijing oturu yoldan Hongguangshan yolu qarab manğa inilişdə avtomobil abraz köpkən yürüş astıqən.
1: Andan Say yolunun Suju yolu ötüşmü körük bilən, uşı Xönə yolu ötüşmü körük arlıqıdaki biləkdimə qoş yönüşdə maşınla abraz köp yürüş asta.
0: Onunla başqa Canfango beylo, Yashan oturu yoludan Çentangcan yolu qarab manğa inilişdə avtomobillar köpkən.
1: Cungi doktorxana ətrafıdakı yol biləkləri Xuanxı yolunun maşınla biraz köp yürüş asta andan Yütyen kötüsü, Xoten kötüsü andan Çitaylu üçüncü görüb bilə məşə Xuanxı yolu arlıqıdakı bilək maşınla biraz köp yürüş asta.
0: Onun başqa Longshan kötüsü, yəni məşə Əlnəb sarayının aldı Vəyxan yolu kötürmə körük çıxış yığızın çidavanın loqrapman qayınışdı avtomobilə köpkən.
1: Longchuan kötüsü qoş yönüşdə maşınla biraz köp yürüş asta, andın Xinhuanalonun müşü işkinci doktorxana Xinhuanalo tərəb işki müşü ətrapda maşınla biraz köp yürüş asta.
0: Kalamayi şiçe qoşumçölü yeni Çarbak kötüsünün şibi yolu qorapman qayılışdı mı? Abdumovla biraz köpken.
1: Yen'an yolu, Benjang Bingwen ətrapı Rüyda qorapman qayılışdı maşınla biraz köp yürüş asta.
0: Say yolu qoşumçölü, yani Xualin kötürme körükten Xabey donlu qarapman qayınışta avtomobila köpken.
1: Davan şimali yolu, Muşu, Yangguang, Çın, Vönlancin, ən ətrapıdaki bölüklə, Mao, Şiyu qarapman qayınışta maşınla biraz köp yürüş asta.
0: Sucudunca qoşumçölü, Yingchuan yoldan Beijing'in anlu qarapman qan. Yönlüş, yani Muşu, Abdunum Raylıq, Ösme Kisellikle doktorxansın aldı da avtomobila köpken.
1: Vision supamızga kelgan uchurlarga qarsaq do'stlar, To'sinjon uchurbaki atishdi radio chiqmayapti, kanal o'zgardimi deb uchur beribdi atishdan lavatgan do'stlarimiz sizlar biri inkas beranglarchi bizga. Hozir normal chiqyaptimi qandoq? Endi ma do'stimizning radiostin chiqqan masalami yoki haqiqatan signalda masala bormi? Agar ashta bo'lib qolsa, biz munosabat ko'rilarga inkas qilsak bo'ldi.
0: Ovozli uchurlarni anglab qolgandimi qanday?
1: Bo'ldi. Ovozli uchurlardan Abdikerimning uchurba anglaylik.
2: Yol sahra, yiğitkent yolları, sahra yolları yollasında aralan.
1: Abdikerim, her yeli müşpesilde yurttığı paramda iş kılıp nelerde sayat kıvatkan şundan bir çıraylıq çaylarını əbətib siz. Yezinin...
0: Östan boyu
1: iken. Östan boyları iken. Bək yaxşı görməmə yezinin.

0: Metro ticaret vaxtını uzartış qatarlıq tədbirlərini qolunub, mənzərə rayonun ətrafıdakı qatnaşını, universal tüzəşini davamlıq küçəkdi.
1: Demək, əndi münasibətli qorullar hər tərəbdən uyduşubmuşda yax şəraitləni, imkaniyyətlən barcı biz üçün yartıb bir vatıdı. Əndi dostlağı deydiğinimiz, əgər zürüriyyət bulmuşsa, amalba yana amövi qatnaşını tallısaq, teximi azadə, teximi ravan yollarda müniş imkaniyyəti buldu də dostlar. Bolsa dostlarımız, imkaniyyət bolsa, kolay bolsa, yanılam amövi qatnaşını əydişanlarını təvsiyyə qılımız, əgər çıxışanlarını təvsiyyə qılımız, ailə abdumobilə əydəyimə digən dostlarımız, qəni, əhval qarab, hər vaqt bir 107.4 qatna sənət radiosudaki verilib atqan yol uçurlarqa asasən, özanla bardağan cayının uçurlarqa asasən, əhval qarab bəlgilisanlar buldu. Hazır əmdi, torda zəqas qıldığan abdumobilə xudu özümüzdən şəxsi şöpürdək, öyümüzdən aldıda saxlab durdu. Bardağan cayımızdan aldığı apırıp koydu nemi digen kolay. Bu sami bir katnaşını tallaylı, eğer katli zade bir kolaysızlık bop kalp deydi sanla, aile abdumobil neyde pasanlan buldu dostlar. Cümo.
0: Müşta bazak metro pek kolaylık cümo.
1: Metro mu kolay, ammi bir abdubus. Maşine aydı gendi ne, aydı mesle kolay iken. Andan ürümçinin emmir gazırı pek kolay o.
0: Eşo.
1: Katna, maşine aydı gendi ne, aydı mesle kolay iken. Andan Ürümçinin əmir qazırı bək kolay qo.
0: Əşi o.
1: Qatnaş acayib kolay qo dostlar. Şunlaşqa davamlıq təkidləv adımız qo, kolay bolsa, imkaniyyət bolsa, amövi qatnaşını tallanla dəb. Qadərlik radioanlıqıcı dostlar, məzmunlarımız manımışındaq, şunda yaxşı məzmunlar orlaşdırılıbdır. Həmisi bizdən turmuşumuz bilən zic münasibətlik uçurlar ki bugün. Onda bolsa qadərlik radioanlıqıcı dostlar, davamlıq köngül aramınlığa programının məzmunlarından boğan Naxşıladı nə? Mizan degen naxşını sunaylı.

0: Qadirlik radio anglıcı dostlar, yuqırda Mahmud Ablız orılığan Mizan namlıq naqşının yıqımlıq melodiyalarından həməylə huzurlandıq, əmdi köngül. Oy, ma vision supumuzga bək köp uçurlar gəp getibdi, dostlarga yetkizib deyli. Onda bolsa dostlar, avazlı uçurlardan başlayli, uçurlardan erkinnan biri uçur bakı anlayla.
1: Tamam, birinci tuttu, yol qavrayma, kəngisi tutsu. Bu rahat tamam, bu kəngisim ayolları bakı,
0: ha? Rahmet. Yaqub turmuş debdi. Atıştı radyonun dərəcəsini ösürüb üskünlərinin yanına səbəbdə radyo çıxmayıbdı. Doğulcudumu oxşar şoşurcan şunda dedi. Ləkin qaşqadın normal debdi. Onda bolsa dostlarımız bir məzgildən kin oğşuldu.
2: Doğru. Qolcunun siqnali 13-cü sıla düşkücə əsli kildikən, üskün almaşdırdıkən, tixim süzük alət tarqıtıldıkən. Əmdə atışının kimi bəlkim şu vaqtla ətrafıda bu qılış mümkünə?
0: Abdu'nun uçurba bağı Sanxuan tərəflərdə yollanaydı, Ravan digən uçurunu beribdi, rəhmət, Nur'nun avazla uçurin.
1: Qızlar verir tək, fulu başında xırşınları var.
0: Rəhmət, Amingül xanım Bulbul Quya əmanlanı qarşalımızə, Əxət Canbanı uçur bağı.
3: Hürmət qabırdə sayıl xeyri. Gönxu görürsün, məsəl, gönxu gününüzdən çəkəndə qol, gönxu gününüzdən kər şey qızda, maşınlıqları bək kür, uxuyalara var.
2: Oldu, ə? Әтшіде депті, яқшым ұриясәтшілі, пырау сүйек адамге машинан намын өткі кіл боламды деп болды. Өткі сұңыз болды.
0: Пырау білі мұнасыбәсіз жұмын?
2: Мұнасыбәсіз жұмын?
0: Çabdo şenşan simlik dostumuz, yaxşı mislər şov prustamla, mau yolda maşını toxtışıq pəqat bulmamdı, ya 5 minut bolsun bulamdı, dəb.
2: Bulmaydı.
0: Bulmaydı, hazır bək köp yol bilətləri yəngvənli odvən kırgızlı vətdi, dostlar.
2: Mau əvətkən kodisi əzəlinin yəngvənli odvən deyə, Gautiya Bey ulu, yəni muşu, Jongshin 4-cü kodisi din, Jongshin 6-cü kodisi gəcə toxtudunuzlı ma? Əmə qapat qıdı.
0: Dostlar, amalba toxtumaylı, çoğun yollarda toxtusaq, Başqılağı mı qolaysızlıq epkilimiz qo? Şunun qarab bəyəmən qolaysızlıq epkəyən köçünün əmisi yəngvəl ludən də boylanla.
2: Toğra.
0: Toğrumu ya. Abdu'nun uçur bakken, Şiçiho yolları naidi Ravan dəbdu, andın HDR simlik dostumuz avayqı uçurken.
2: Ma bu Çörcü Lian Jingping dəybu çör digən dostumuz bir video əvət ipkən bu videodu qanda abdu disiniz ədə. Müş moto aydı bağın balla, müş toksikilətə, sayti sürətlik yolu da kitip biribdu.
0: Kırsı bulmaydı.
2: Lekin bu balla müşü aldığı berip la, müşü Guanghu körük az kaptı, Guanghu körükünün aslığı berip la, hazır qatdan saxtısı demirsi. Mekilin la, mekilin la, deyip çakırdı.
0: Tərbiyə qıp qoydu,
2: Tərbiyə qılıp.
0: Ay, müşü ballağımı əməliyyətdə qatdan saxtçılarımız izcil təşviq tərbiyələrini qıvadudu, bulmuşsa, məyli. Hazır, ma bu nimo toşidigan, tamaq toşidigan balla ərgiz anda qımaydı.
2: Doğru.
0: Bu qunsunama tələb xəli yuqori. Şirkət namı şundamı? Qatna saxçılarımız mı pat-pat berib, umum yüzlük şu ballağa qatnaş bilimlərini sözləyib atdı. İzcil müştoğrusu dedik ki, təşviq tərbiyəni qıvatıdı da, ma bu toksiklit heydigan ballanın beşidə qalpaq mı yox dəxə?
2: Doğru.
0: Say yolu da ay, taz yuqori sürətlə mağdığa yolu kırbaqdı dəxə. Onda qımaylı dostlar, hayatlıq pəqət və pəqət bir qətdim kildu. Cininləni onda dotikidiga işini qımanla, Əttür gülümünə uçur baki anlaylı.
4: Yaxşılıqlar, yaxşılıqlar, yaxşılıqlar,
0: rəhmət,
2: Ma bizdən qarmaydı ki, bir anlıqçımız var bu xaypa, deydi xan. Telefonda anlısanlamı buludu, mən qarmaydı, ızcıl telefonda anlıb durvadı, mən bu xaypa, deyə, mən şu, uçur beydiğən qarmaydın, deydi.
0: Bizdən sloşitin əpçimizin çürü olanlar, dostlar, bir rəqəmini bizdən veşin supamızı yollasanlar, sələk bir arvayma vardır. Şu arvaymanı savma qılış arqılıq sloşitinini çürü olalar islə, qatnaş digən közdən ki kirib, radioni anlayalar islə cümo, dostlar.
2: Doğru.
0: 174 Qatnaş Sənət Radiosunun proqramlarını hətta bir rəbdə işçidik yemin, ötüb gətkən proqramlarını mu, qayda anlaş imkanı itibar əməsma çürü olanlar hazır, bir rəqəmini yollanlar, sələk bir arvayma vardır. Şu bu içə çürü olalar islə, bək atdiyi dostlar.
5: Janshan rayonu Çoğ bazar atrafıqı jaylaşqan Doğmağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metrdən 126 kvadrat metrgəçi öyla bar. Günlük sovqat qılınıdı. Sovqat qılındığan kölümü köp bolğanda 40 kvadrat metr kelidi. Yoldan ösüngizdə başlanğıç toluqsız oturmaq tapa. Çoğ bazar 2 doktorxana bilan bolğan aralığı 10 minut.

0: Qadirlik dostlar, səpirinizi biz sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlanılarga köpdün köp rəhmət.
1: Riyasatçılar Yaşar Yalqın bilən Risalat Qasım, növəçi müharir Patigül Məhməd.

0: Hoş tordaşlar, radio aldırdık dostlar. Kine, uçurunla bu sene yanılıp, bəgeş mangayızla esil köyün akşı müzikiyle de uzun ağaç mangayızla dostlar.
1: Kine, kəygen yol uçurları dinleyet gözümüz, Nur.
2: Dağılık çaldı, maşinlar sevk yoksa.
1: Olu, rahmet.
0: Hazır, Xuyucan, Cungce, Çidavan, Nallı oturup, şarkıdan garip bir maşinlar biraz köpke. Onu kası kitip bakı gülü təvəlsi, işim aldın canıbka. Maşallah intan köp ki. Soğucu şarkı yolumuşu şarkıdan garip kazarak dostluş bak.
1: Oldu. Cevlan.
2: Engel bu Körgez'in merkezi gibi maşı yermek için 3 günde atattınız bu 3 gün tak çıkmadım ha. Bu yolla yaman dosak baba yer yaman Türkiye çıkıyor.
0: Şu aşağı dostluk. Huyucan Cungce. Huyucan Cungce.
1: Oturuyor lan şuna ama.
0: Ya musabık var o değil mi?
1: Şu sebep mi ya?
0: Cancağının musabıkısı var, golcü ile kaç kaç şu dağın. Bugün bu adı mı?
1: Şembe, adının gibi. Şembe, şembe digen. Gerçi benim avazım maskemesimin muşun akışını çokum ügünümeyen deydim. Karvay.
0: Karvay mı?
1: Karvay peyda olduğunuzda sizden hır izleyirginizin kıldığı cuma uçularımız. Çinkay bende atrapla yollaşın çilik ravan dedi Rişten'in uçuri rahmet.
0: Beyhan Gavcağ'dan sayılık uçuduğanı bir 300 metre kagayede şiki maşını kasa sokuştu dedi Abdülkahar.
1: Ben hata mı? Ya bu nakşı Adile'nin de ya ben hata anlı aldım mı dedi Abdülşükür.
0: Adile'nin emez Zulhumar Zepper deyip ilan kıptırsak Adile'nin mi dedim abdallah. Aldım buruluş çırgını yıkıp yol özgertiş üçün keynidin maşının yol keynidin maşının yolu soğurgan vaktimizde mayna çığında hesap kıstap mağlıgan şoförla sel öpkanlarını besi filanla başkalağı yol kuyuş idiyanla sel yukarı örlüsün kıtırlık mağla maşın edigen de kuruluş çırgını yakmışsa buruluş çırgını yakmışsa şundak normal mağdı kendisiyle şundak yıkıp kuyuş mayda hesap kildi kendisiyle anda kıtıkır bulmanla, ken kusak bulanla, yol biranla, yolunla ravan buludu. He? İşten kapatma yaydaydı kendisiyle maşinini.
1: Medeni yaydaydı.
0: Deydi o Muhammed Efendi.
1: Yakıştı ablakim.
0: Açığınızın ifade etmedin mi ama hissiyatını bırakın?
1: Cevlan.
2: Kondu zayı bu, kanda oğunu bu, kanda ozmuş ne bu kalıdı bu.
1: Aşına bu, şuna bu kaldı.
2: Ayet şükürlük, yemeğim var, hücreci uçundu, tozuluk, tozum için. Kalanın kettim o bu, sıra Rojengül de büyürtmen o. Kanda oz bombaydı bu, tamak yemişsen bombasına çıkarsın o.
1: Vakti diyen ha, vakti diyen.
0: Emma, Nimo.
1: Cevlan.
0: Cevlanka. Bir atışına on alır oğan basarsın
1: de. Vay vay.
0: He, çünkü de kısper oturduk, piyaldık, kıtıkı bir milivit yap, şikini milivit, ağzınızı şunda olsanız el kaymaklı, oradan kıtıkının açı çık çık çık, lırı bilen ısık soğuk birleşip acayip katı lezzet olup demiş tepte.
1: İlk günkü yapmadan ne de pırına, ya bu mısı ilk tağı kavap ne, ilk ne, biz ilk Peterman tutu. Onda kütese deydi, işteki kıymısı bile şorpsi lığır lığır körünüp durdu, acıltısıdın deydi.
0: Aş mantık be.
1: Aş bu ketken bu saha cevlan ne?
0: Lakman gibi esip yedik an bu saha. Vay vay vay. Göşnan. Vay vay. Göşnan bakı. Şundan mizlik pişkan göşnan ne? Üç bulan kesip canım da. Da ciltisini içip püylü itip aç. Üç bulan yüzünde ağzını sep bir çayını yedik an bu saha. Göşnan diyen lezzet.
1: Aşır kısım da kollarınızdan arsadığın akıtla parmaklarının.
0: Esmi ya. Vay vay vay. Хуамен каурым булу да ачык чүчүк сүйгүм улап мен жыңланы чө сүйгүм
1: улап. Ошоган хуамен кауру болса таза начи төтсүк кабап.
0: Кизик аш үстүгү сири бит деп таза. Илештирип илештирип аш
1: хуамен. Кизик кыш кизик бөрөк.
0: Рон пизлны ырлашты сүйгүм улап мен жыңны чө азыр сеп гүж мен жыңны сүй чыкты го.
1: Вай вай вай.
0: Кабапты иш кизик кошап сирип йейдиган боз кошап деген эже алган ка.
1: Үрүмчүлүгү достор диккиди хатыяр жеги бераңлар хатыяр жеди ба ашында сир кашпа. Badlash chatta yo'q jumo de. Qo'lda mochka o'xshaydi deb, bu nim buldiras?
0: Qo'lda ma?
1: Za, nima zajang men seni bir. Ha. Yeb kelay ya. Chidim darsan javlan.
2: Ey, hozirga ma eshkatgan o'chaqni texam ochilib.
1: Maqsad ketib to'q.
2: Ey, ishmalik qotsa-da. Ya qudurga ning uchun Roshangulni ismini atab og'irimni ham keldim. Yine bu Roşengül'le Adılcan Elif'e Müşehir'e gelip de keşke hatır çıkmak demek mi? Hiç kızıltı yoktur o, böyle bu Roşengül'le Adılcan'ın
1: Müşehir'e
2: gelip de Müşehir'e gelip de
1: Ой, бопту, давайсыз. Ой, мени Мәүлит Ибраһим дисеңиз булар бурду вакыт келгенде. Эч ким болмайды.
0: Абдышкер таяк кебилеп ала экен ба, шунун өзүмүз силе азыр. Шунун өзүмүз силе азыр. Таяк кеби балла ба, шунун улам өз кесил демекчи.
1: Өз ал.
2: Бир жет кутсу дизамы ачы, абыжан кандырак аялыңа, яшын менен тудоңуш киланга.
0: Яхшылык
2: кайрылыш болсун, жол үстүр бирисе. Мәмир Жоңияннын алдыдан тартып тусулуп алып, чоңбуза карап мага айлышы майыл. Локлаптым биле, чоңбуза карап мага айлышы, кары шилин сыралан кен. Анан дикин мен мана азыр аты өстенген Питерман таныкты. Дел адыдан дегендеге нитти, жылтып алып Питерман тыгын көтме. Лармендим, мине ябы чыккан адыды ашман тыгылы.
1: Сен жалла фүчір беріп атсыз да, өзі қалы. Ма, ішкенлі, рәсімі дүшмен кәнсіл дейді ма.
0: Шопенхау шөйгі дейді, нечі вуфәлі ма айе, деп сізге қыпты.
1: Мейу да қойын, а? Айе хаймютшы да.
0: Айе хаймютшы. Жөвей дама.
1: Шушу емейтші да қойын.
0: Жөвей дама хаймютшы.
1: Хош, дослар, бір еткізіған ұшырларымыз ба, шо ұшырым бір еткізі Yanılamış o, avaray uçurdun başlayımız.
0: Hoş.
1: 8. ayının 7. günü keçidin 8. günü kündüz geçe İli Derya Vadisi, Bortala Oblastı'nın tağlıq rayolları. Tarbağatay Vılayeti, Altay Vılayeti'nin qarbi ve Şimalı'daki tağlıq rayolları. Şihanzı şəhərinin cənubidiki tağlıq rayolları. Ürümçi şəhərinin tağlıq rayolları. Sancı Oblastı'nın tağlıq rayolları. Cənubi Şincan'ın qarbidiki tağlıq rayolları. Xotan Vılayeti'nin cənubidiki tağlıq rayolları. Aksu Vılayeti'nin tağlıq rayolları. Bayınqolun Oblastı'nın tağlıq rayolları. Qatarlıq çaylanın qısmen rayolları da azıraq yamğur. Dıngız yüzüdün yuqarı Egizlikdeki tağlıq rayonlarda qar yağı diken. Yuqarqı tağlıq rayonlarının qısmen jaylarda otur hal yaki qatıq yamğur, İli Derya Vadisi, Qızıl Su Oblasti qatarlıq jaylarının tağlıq rayonlardaki qısmen jaylarda qar yamğur yağı diken. Şimali Şincanın Şimali, Şarkı Şincan qatarlıq jaylarının qısmen rayonlarda 5 bal etrapıda qarbi şimal şamali, şamal eğizlerde 10 bal etrapıda ötkünçi boran çıxı diken. Cənubi Şincan oymalıqının otura ve şarkıda 5 bal etrapıda qipa şarkı şamali çıxıp, Қысмен жайлада чаң тозалық яке құмбуралық аварай көрілдіген. Тяншаның шимали етігі Жануби Шинжан оймалықы. Шарқы Шинжанның қысмен райолырда 35 селесия градустың ашыдыған юқыр температурлық аварай көріліп, Байынғылын областының Жануби, Турпан шәхри, Құмыл шәхри қатарлық жайланың қысмен райолырда юқыры температура 40 селесия градустың. Турпан шәхри, Құмыл шәхрінің қысмен жайларда юқыры температура 45 селесия градустың ашы декен. Шинжанның башқы жайларда хава ұчық бәзі болытық болып, шамал күчі анчы зор болмайды екен.
0: Ажындағы сайын бір ұшыры ба, дослаға еткізімізе. 8-нчы 4-нчы күнү кече бу жыл Кургас таш жолу порту аркылуу чегирден кирип чыккан жолоочу 1 миллион адам кытымды ачты. Бу былтыркы окшош мезгилдикинин 10% эши былтыркыда 15 күн мурун тарыхтагы окшош мезгилдикке эң жаңы сәвия жаратылды.
1: Автоном районунун адаткы алий мектептерге окуучу кабыл кылыш айрым план түрүдөгү дөөлөт ва жерликтин махсус түрү Жанубий Шинжан айрым план түрү Шинжанга нишанлык жардам бериш планы боюнча Толуқ күріз 2-нчі түркімге оқуғыш қобыл қылыш қызметі дозла 8-нчі айнан 5-нчі күні башланды. Шинжан Муарып имтан мәхкемесі оқуғыш қобыл қылыш әхвалыға асасын, әр күні саат 18-ді қобыл қылыныш үшчірі еңілінді. Шоға, сілік амет тілейміз, шо үшчірлеріңлаға саат 18-ді еңілінді ке, әр вақыт дегет қып тұрғайсыла.
0: 26 növətik Şincan Xalqara Abdumobil Sanat Körgəzmisi qəlbilik axırlaşdı. 5 gün davamlaşqan 26 növətik Şincan Xalqara Abdumobil Sanat Körgəzmisi 8-ci ayının 3-cü günü Şincan Xalqara Jığın Körgəzmi Mərkizdə muvaffaqiyyətlik ayaqlaşdı. Bu növətik Abdumobil Körgəzmisi Qərbi Şimal rayonundakı Bayraqdar Abdumobil Katlı Mərikisi buluş sübdü bilən körünərlik nəticələrini qolluq gəltirindi. Көргезме 150 000 адам қытымны жәліп қылып, мұшу нәхмейданды сетілға автомобил бәз заказ мұқтары 9282 кетіп Шинжан автомобил ұстымал базарының күшілік аяты күшіні тұлық намайан қылды.
1: Мәше чоң база тарапыгы мәйле сайлы сая тиҗарат сөз сыткычлар белән үтмәкче булган дусларыбызга бер ген бер пайдалы кучур булды. Нимешка дигәндә, чоң база сауда чәмбергедә 132 токталгы орны көпәйтелеп ту. Хәбәрләр булып калайлар. Якында Үрүмчи шәһәренең Җанубый азатлык юлыдагы Шинҗаң Җула сауда сарыя атрафында вакытлык токталгы мәйданы көпәйтелде. Бу вакытлык токталгы мәйданның планлангандагы өлчәмлек токталгы саны җәми 132 булып, автомобил көп мәзгилдә 180 автомобил мо сыгыр икән. Тумыз яздагы саяат пасылда Шинҗан халыкара чоң базары һәр көне мәмләкәтнең һәр кайсы җайлардан килгән саяатчыларны көтеп атыды. Сауда чәмбергедә адам ва автомобиллар зур дәрәҗәдә көпәйеп, автомобил тохтытыш кыен булу сәфәргә чыгыштыкы агырык нокта булып калды. Үрүмчи шәһәре бикар торган ялларны җанландырып, тохталгы урынын көпәйтеп, тәсис кылыш, катнаш мөйтен әлалаштыруш, метро тиҗарат вакытын узартыш катарлык тәдбирләрне кулланып, Мәнзара район атрафындагы катнашны универсаль төзәшне дәвамлы күчәйтте.
0: Yeni bir uçur. Ürümçi şehri kanunsuz ticaret avtomobillerini tüzeş məxsus hərkətini mərkəzlə qanat yaydırdı. 8-ci ayın 5-ci günü düşdünkin Ürümçi şehri dostluq şimali yolu da Ürümçi şehirli qatnaş transport məmuri universal qanun icra qılış idarəsi Saybar aylı qatnaş başqırış çoğun ətirt saxçıları başqırış çoğun ətirtinin saxçıları bilən birlikdə kanunsuz ticaret avtomobillerini mərkəzlik təkşürüb bir tərəb qıldı. Bu qatımqı qanun icra qılışının mühim nöqtisi, asaslıq aeroport, Ürümçi vokzali, Ürümçi cənub vokzalda ibarət üç muqum orunda qanunsuz ticaret ki zərbi biriş. Şuna olan birgə, Qaraşlıq rayon aldınqı məzgildə rətləb çıqqan 30 qanunsuz ticaret asas, asan peyda bulunan nöqtilani təkşürüşdün ibarət.
1: Bu mərkəzlik tüzəş hərkəti 3 ay davamlıçıdır. Ətdiyən və keşlik qatnaşının besik məzgildə köp qatım çarılab təkşürüş ip verilidir. Yana keçidə məxsus tür boyunca məxsus bənd təsis qılınıb, saat 21-dən ətsi saat 6-gəcə keçidə muqum qanun icra qılındı. Asaslıqı, məşu növətçə ayırıb olan yerim keçidə vokzalıq gəyən poyuzladın çütüqan yolucilağa yuqır baha quyuş, köp adam birləşib avtomobilğa oturuş qatarlı qılmışlar tərtib kisilindu. Şəhər ahalları, telefon numarını yazılanlar dostlar, şəhər ahalları 12328, məşu ərzi qılış, paş qılış qızıq liniyəsəgə telefon qılıb, qanunsuz ticaret qılmışlarını təşəbbüskarlıq bilən paş qılısı buludu. Köpçülüknün cismani beyxətərliki hukuk mənfəətini qoğdaşqı kapalatlı qılış üçün qanunsuz ticaret avtomobillərə oturmaslıqını alayda əskərtimiz.

0: градусқыча. 9-нче сыйла күндүздүн кечигиче аба булуттук болуп кийин ичилүүдө температура 22-дан 32 Цельсия градусқыча.
1: Мындайса программабызды акырлаштырабыз. Нөөтчү мухаррир Зафар
0: Malik Hasan,
1: reyasatçılar kunduzay turdu bilen.
0: Adilja Abdulmet.
1: Şükürler hayırlı olsun.
0: Hayır hoş dostlar, aman bulunlar. Toraldık dostlar, toyin şirpin kaldık dostlar. Hayır hoş, aman bulunlar.

0: Hürmetlik radio oğuçular, Şinjan radio televiziya stansiyası 174 qatnaş sanat radiosunun qanunsızga amra programmasını anşınlarını qarşalımız. Men riyasetçi Daniyar Mahmud.
1: Hürmetlik radio oğuçu dostlar, men riyasetçi Risalat Qasim.
0: Bugünkü qanunsızga amra programımızğa tövənik məzmunlarını orınlaşdırdıq.
1: Qanun xəbərləri səhifəmizdə 5 tarmaq birləşib layiq tunuşturuş aparatlarındakı qalaymıqancılıqını tüzəş məxsus hərəkətə xizmətini qanat yaydırdı. Abdonum rayonumuzda yeniden köpəygən xatırçəm istimal boyunca qoş vədə bərgən 10 mıngdan aşdı qatarlıq xəbərlərinin Abdonum rayonumuzda yeniden köpəygən xatırçəm istimal boyunca qoş vədə bərgən orun 1000-dən aşdı qatarlıq xəbər

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрақ программысы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрлері.
0: Қанун хәбәрлері.
2: Үрмәдік радионлығычыла, әмді дейқтіңла қанун хәбәрлерді болсын. Yaqında Xalq İşləri Ministerliyi Mərkəzi Komitet Torbi Xatarlıqı və Uçurlaşdırış Komiteti İşxanısı, Sanat və Uçurlaşdırış Ministerliyi, Qonan Ministerliyi, Bazar Nazarat Qılış Başqırış Baş İdarəsi bilən birləşib, layiq tunuşturuş aparatlarıdakı qalay müqancılıqını tüzəş məxsus sərkiti xizmət layihəsini besib tarqatdı. Layihənin puxta joyida əməliləşişigə haqiqi törtkü bolish üçün 7-ci ayın 30-cı günü 5 tarmaq birləşib, layiq tunuşturuş aparatlarıdakı qalay müqancılıqını tüzəş məxsus hərəkəti xizmətini orınlaşdırma qilish, səfərvərlik televiziya telefon yığını içib, məxsus tüzəş hərəkətini başlaşını ümumiyyətlik orınlaşdırma qıldı.
0: Yığında mundaq təkidləndi. Bu qıtımqı məxsus hərəkətdə diqqət tizimlaş mülazimətdə bəlgilimgə xilaplıq qılış, saxta ticarət qılış, öyləni şavalısı aldamçılıqı, toxtam imzalaşda bəlgilimgə xilaplıq qılış, həq ilişini başqırış qalaymıqan buluş, açqışlıq uçurlarını təkşürüb bekitiş şəkilgə aylanıb qılış, şəxsi uçuru aşkarlanıb qalaymıqan işletişdən ibarət 7 türlük noxtılıq məsələgi mərkəzləşdürülgən bolub, 2026-cı ili 7-ci aydın, 2027-ci ili 2-ci aygıca sicil davamlaşıb səpərbər qılış, uğurlaşdırma qılış, özü təkşürüş, özü tüzütüş, məsələrini rədki turğuzub iniqlaş, mərkəzlik tüzəş, xulasiləş, müstəhkəmləşdən ibarət 5 basqıç boyuca puxta alğı sicildilidu. Hər qaysı caylar tigi təktini dəl cayda rədki turğuzub iniqlab, məsələ tizimliki turğuzub, köngüldə san bolışını işqa şürüş gərək. Dəl cayda türgə ayırıb tədbir qolunub, şəraitqa qarab iş görüb, konkret tədbir tüzüb, kəngçilik qılış bilən qatıq cazalaşını birləşdürüşünü işqa aşürüş gərək. Ölçəmni dəl cayda igiləb, layiq tunuşturuş aparatlarının oxşaş bolmağan əhvalını pərqləndürüb, muvaffaq bir tərəf qılıb, aktiv, puxtu bolışını işqa aşürüş gərək.
2: Yığında munula tələb qılındı. Hər qaysı caylardakı xalq işləri tarmaqları partiya komiteti hökumətə təşəbbüskarlıq bilan doklad qılıb, partiya komiteti rəhbərlik qılıdığan, hökumət yetəkçilik qılıdığan, xalq işləri tarmaqları başlamçı boludığan, alaqdar tarmaqla maslaşıb alğı siljitidığan xizmət mexanizmini orıntışığa törtkü boluş gərək. Təşviq qilish yetəkləşni küçəytib, ərz qilish, paş qilish yollarını ravonlaşdırıb, tipik delo misallarını mərkəzlik aşkarlaş arqılıq çüçtüş şəkilləndiriş. Şunun bilən billə, icabi yetəkləşki əhmiyyət berib, qanunqa raya qılıb ticarət qılıdığın, mülazimiti qilibləşqan bir türküm tiplarını təşviq qilish gərək. Universal nazarət qilish başqırış mexanizmi orıntışını tezildib, layiq tunuşturuş xizmət toxtamının ülgün nusqısı, joru izdikçilərinin uçurunu təşviriş qatarlıq tüzümlə üstədə paal izdinib, kəsib tələbcanlıqı və inavət qorulışıqa haqiqi törtki bolış gərək.
0: Bu yıl kirgendin buyan Abdonum rayonumuz xatirjem istimal bərpa qılış xizmətini sicil çoğunqırlaşdırdı. Birinci aydan 6-cı ayğıca Abdonum rayon boyuca yeniden köpəygən tor sırtıda səbəbsiz mal qaydırışqı vədi bərgən orun, xatirjem istimalıqı vədi bərgən orun mündün aşdı.
2: Sayahatının avat bəsildə Şincanlıki hər qaysi çoğun mənzara rayonları, soğuda çəmbrəklərinin istimal hayati küçü yetərlik boldı. Şincan, Xalqara Çoğbazar, Mədəniyyət Sayahat Yer Bəlgisi bolu sıptı bilən, 15 gün işçidə səbəbsiz mal qaytırış, bir şəhərdə oxşaş bir baha buluş qatarlıq tədbirini umumiyyüzlük yolqa qoydu. Sodigərlə mülazimət vədisini bir tutaş

0: Hürmetki radio oqucular. Qatnaş hadisəsində yarınıb doktorxanada yetib qalğanda qismən davolanış xərajatı əsaslı davolanış sığortası boyunca bir tutaş xəmlənən fonddan otçot qılınğandan kən yarlanğıcı yana hadisə sadır qılğıcı tərəfindən bu xərajatı töləşni tələb qılsa bolamdı. Yaqında Bingtuan portala posyar özləşdiriş rayonluq xalq sot məhkəməsi motorlu qatnaş vasitələri qatnaş hadisəsi seyini tölən macrası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Dilo ve kanun sayfımızda bu vaqtki dilo misalga kulaq sağaysla.
1: 2025 yılı 4 ayda bu ikiz qatnaş hadisede yarlangan. Davalanış xarajati 20,428 yuan bolgan. Doktorxanada yatqan mezgilde bu ikiz özünün iqtisadi şaraitinin nacarlıqını oylaşıp, doktorxanaga yarlanış sebebine aynen tüşendirmegen. Doktorxana belgileme boyunca, asasi davalanış sugurtası boyunca bir tutaş xamlangan fonddan onunğa 14,644 yuan atçot kılıp bəgən.
0: Kiyin qatnaş başkuruş tarmaqları bu qatnaş hadisinə hadisi satır qılğıcı Wang Ekis asaslıq cavabkarlıqını üstüge alıdı. Bu Ekis qoşumçı cavabkarlıqını üstüge alıdı da bekitken. İşkeylen tölem sonmısı da birlik gelenmegeşke bu Ekis portala Bozyer Özləşdiriş Rayonlu Xalıq Sot Məhkimisi'ki dəva qılıp Wang Ekis'ten davalanış xaracatını öz içige alğan türlik ziyandın 54,370 yuanını tölep

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlik is qalımız. Qımmetimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun. Bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

0: Hürmetlik radio dinleyiciler, amma üçün əməli iş qılıb yeri sayfımızda Şütürpan Nailik Xalq Sot Məhkəməsi 24 işləmçinin 359.200 yuan iş haqqını ilib bədi degen məzmunda toxtalmız.
1: Yaqında Şütürpan Nailik Xalq Sot Məhkəməsinin icraçı kadr saxçıları 24 işləmçinin nesi qalğan iş haqqı və toxtamğa xilaflıq qılış pulu bulub cəmi 359.200 yuanını ilib bədi.
0: 2021 yılından 2025 yılı 10 aygacha HanX qatarlıq 24 işlemçi məlum quruluş çəkli şirkəti quruluş vəzifəsini üstəgə alğan bir qanç türdə uzaq müddət sırtqı caza quraşdırış xizməti bilən şuğullanğan bulub, işəqqi quruluş kölümü boyuca bir tutaş hesablanğan. Bir neçə ildə bu şirkət nesi qaldırğan HanX qatarlıqlarının işəqqi cəmi 334.200 yuanğa yetkən.
1: 2025 yılı 10. ayda HanX qatarlıqla əmgək kesimi qilishni iltimas qilgan. Şirkət işaqını nesi qaldırış paketini itiraf qilgan bolsimu, lekin ticaretdə qiyinçiliqi barlıqını bahana qilib, nesi qalgan işaqını muddatki bölüp berishni talab qilgan. Kesim komitetinin murassa qilishi bilan ikki taraf öz ixtiyarlıqı bilan murassa kelishimi hasil qilib, muddatki bölüp berish layihasini iniq bitishgan. Biroq kuchga ega murassa kelishimi ijro qilinmay, murassa nomi quruq va'daga aylanib qolgan. 24 ishlamchining ish haqqini elishi natijasiz bo'lib, amalsizlikdan Uchtirpan Nohiyalik Xalq Sot Mahkamasiga majburiy ijro qildirib berishni iltimos qildi.
0: Ijro qilish jarayonida ma'lum qurilish chekli shirkati yanila hisobotda pul yo'qligi, tijoratda qiyinchiliqi borligini bayon qilib, passiv maslashib, deloni ijro qilishning qatmol holatga tushib qolishini keltirib chiqardi. İşlemçilerinin hukuk menfaatini haqiqi qoğdaş üçün icraçı kadr saqçılar tor ve tor sırtı bir gəvdiləşkən, hər tərəflimi mal

0: Ülük təkşiriş, tizginləş əndisini tezdən qozqıtıp, icra qıldırılğıçının namiriki bankı hesabat nomori, köşməs mülük, optimobil, pay, hoquqi qatarlıq, barlıq mal mülük yip uçıqı qarta rətki turğızıp təkşirişini qanat yaydırdı.
1: Tekşiriş arqılıq icracı kadır saxçıla nəx meydanda karxanının çıxım qilishqi qurbi yetməydi o digən yalğan yavudaq sözünü bilib aldı. Bu şirkətinin namıdı tizimqa aldırgan 11 dükkan bulup, qarız qaytırış məcburiyyətini ada qilish iqtidarını toluq hazırlıqan. Pasıp ada qilish, yaman qarazda nesi qaldırıştək subyektiv muddaası intayın iniq idi.
0: İcraçı sotçı diloğu çetişliq dükkanlarını peçetleş, qanun yürgüzüş boyuca kim artı qilip setiş tertipini dərhal qanun boyuca başildi. Şunun bilen bile bu şirketinin mesuluğa kanunu düşündürüp, onunla kişiki ige kanun hüccetlerdeki mecburiyetini ada kılışını, red kılışının iğir akıbetini enik uxtardı. Mal mülükini kim artı kılıp setiş, inavet cazası beriş, karxana ticareti çeklimegi uçuraş qatarlıq bir qatar paydasız təsirlerini enik düşündürdü.
1: Bu şirket tələy sınab özünü qaçırış psixikisini özül kesil tügütüp, təşəbbüskarlıq bilen pasıp maslaşış pozisiyasını özgərtip, paal ala qilişip kengişip yaraşdı. İki tərəf öz ixtiyarlıqı bilen icra qiliş boyunca yarışış kilişimi hasıl qıldı. İcra qıldırılğıcı nesi qalğan 334.200 yuan iş haqqını 4 qararğa bölüp həmmisini berdiğan, həm 25.000 yuan xilaplıq pulu bulup, cəmi 359.200 yuanı üstüge alıdığan boldı.
0: 6 ayının 30-cı günü bu dilodaki en ahırkı bir türküm pul 24 işlemcinin şahsi bankı hesabatına 10'lık girdi. Şunun bilen, şakını nesi kaldırış macerası dilosi muvaffaqiyyatlik icra kılınıp ayaklaştırıldı.

Hürmetlik radio oğluğucular, deyiktiğinle, sizge rahmet etkinba programımızda oranlaştırılgan məsmunları bolsın. Mahalla birleşme amibi mənbət kollektibi illiqlik yetkiziş boyunca 100 kilogram köktatını yaşanğanlarının işik aldığıcı apırıp berip, olağa xamxorluq yetkizdi. 8-ci ayının 3-cü günü Midong rayonu Kazıvan Koçı Başqarmısının Huagong mahallesi, Çönyü Meyyi İllıqlıq Yetküzüş Pidayla Mulazmet Kollektifi bilen birleşip, bir meydan köktat apırıp berip, İllıqlıq Yetküzüş Pidayla Mulazmetini kanat yaydırıp, Amivi Mənbət etizidin əmdili üzülgən 100 kilogramdın artıq yeni köktatını təvəlikdiki ən ehtiyaclıq kişilərgə haqsız yetküzüp bədi. Səhər saat 7-də tan əmdili yorışı bilen, Pidayla Optimobil haydab, 13 kilometr yiraqlıqdaki amivi mənbət etizliği geldi. Etizdiki yazlıq bəsəy, yovməysəy, kongşinsəylə naidi yaxşı özgən bulub, köktat yopurmaqları da şəbnəm tamçıları yaldıraydı. Köpçilik, pişanı sırın çıqqan tərini sürtüşkümü ülgürmək, enişkən halətdə baş çökürüb, bir qolu da köktat üzsə, bir qolu da özgən köktatlarını rətlik qoyaddı. Olanın hərkəti, şundaq çaqqan idi. Pidayi Wangfang. Ətdigendiki salqın vaqtın paydınlıb, dərhal üzü olaylı. Qaytqan dinkin, yana ayrım qaçılayımız. Yaşanqanlarının çüşlik tamıqıqı ülgür dəyli. Degəş, yeni üzgən çınsayını sivətgə rətlik saldı. Qoyaş barğan siri yuqır götürüldü. Yetizliqnin temperatursumu tez örüldü. Pidayilarının kiyimleri tərdi öl bulup getdi. Lekin, hiç kim koludaki işini toxtatmadı. Köktat üzüş ahırlaşkan denkin, köpçülük etiz peşide zonsayıp oldurup, köktatlarını ayırıp, uğrap, serik yopurmaqlarını elu etip, bağlap, andın hava ötküzüşcan tokulma kaltığı kaçıldı. Pidayi Wangfang yüzürükü tərini sırtıp durup mındaq dedi. Bu qitimki pidayla mulazimetiki qatnışıp, qolum hoşunla ara bir kişilik küş qoşalıgınımdın, özümünü intayın xuşal, naiti əhmiyyət iş qılğan da kes qıldı. Toşuş optimobilleri yol boyu uşqandak yürüp, çüştüm burun Huagong mahallesi yitip geldi. Mahalle xizmetçileri və pidayla üç grupuğu bölünüp, köktat xaltılarını götürüp, ahalla binaları arsırı meyip yürüp, çişiklerini çekip, öymü öy kırıp, köktatlarını yetkizip bədi. Yalqız tırdıgan momay, Liaoji Shiu'nun öyünün işke çekildi. O, pidayla sunğan çinsay və yomaysayını körüb, bir az qangırap turup qaldı. Andın köz çanaqları qızardı. Bundaq ısıq gündə, sila yanı mağın məxsus köktat əkəb sila, menin putum yaxşı əməz. Köktat setilişdən ğamqıl vatattım. Əmde sırtqı çıxıp yürmüsəmi boludugan boldı, dedi Liaoji Shiu. O, pidayilarının kolunu tutup durup, yana qayt-qayta. Mahalla və pidayla her vaqt biz yaşanğanlarını yat etip durupdu. Könlüm bəkli illidi. Her qandaq yaxşı nərsi yegendim muxşal boldum, dedi. Şi yeçin, xalıq durmuşra kiçik iş yok. Her vaqt ammının qeyinciliği və hal əqvalığı könl bölümüz. Yalqız sırdıqan yaşanğanlarının yukarı temperaturluq havar ayda sırtqı çıxıp köktat setilişi təsb oludu. Bizden ulağı yardım kılıp, əl kılış məsuliyetimiz var, dedi.

0: Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, anlavatqınanla Şinjan radio televiziya stansi 107.4 qatnasanad radiosunun bevasitə anlatıvatqan Gülğunçılar proqramısı. Yine dostlarımızın kəgən uçurub akən aval müşü yol uçurlarını dostlarqa yolu vetəyliyə.
1: Atay şəhəri Aydırım yolu Cəmir Şimalı 23 var.
0: Buldu. Şakircan əpəndim sizin uçurunuzunu mu tapşırıb aldı o kurluq manğadiki tonilla ravan dəb. Yolda diqqət qıb manğaysız buludu. Yenə Qoycu Niyaz əpəndim deydu. Yaxşı mı riyasəcələ mən qonquyu körükədə kitabat attım. Keynimdən bir taksi urvalğan oxşaydı. Keynimdən qoğlab keynəngə soqulub kettim deydu. Bundaq vaqtda qandaq bir tərəf qılınadı. Ən aval müşü avtomobilinizdən şinçö tilu yibağın bu bab olsa işlər iniq buladdı. Əgər sizdə bulmay qalsa, qarşı tərəfdə əgər şinçö tilu yib olsa, şunu təşürüş arqılıq bu işinin ceryanını bilələyisiz. Aval müşünü bir sorab yığına şinçö tilu yiqı qarab müşü körünüş sınğı ilinibdü mü? Yana alğıcımız Abdu daydu, salam 107.4 yol uçuri, altın kümüş yollarda maşinlar köp. Degan uchurni qaldiribdi, rahmat. Yana Shingfu degan olg'uchimiz siz avatgan Piao Qingbonni topshirib oldik, rahmat sizga.

ısıq suğa çilap quyulğan kraxmal molekulaları tüvən temperaturda asta-asta yana yeyilalmay, qaytadan bir yerge yığılıp, rətlik tızılıp, ilgiri sümürüp almağan suni az-azdın sıkıp çıxırdı. İlgiri sümürüp alğan suni az-azdın sıkıp çıxırdı. Bu jeryanda kraxmal asta-asta konaraydı. Bu xuddi biz yep içip qalğan mumini tonlatquğa silip qoysaq, ikinci günü qatqınığa, soğup qalğan mefennin qurup qalğınığa oxşaşqa idi. Bu qetişiş jeryanida zəhərlik nərsələr payda bolmaydı. Faqat kraxmal molekulaları qaytadan tızıldı xalas. Şuğa etken çaydaki qatlıq janjuni qızıtqandan keyin temperatura 60 Selsiya gradustan aşqanda kraxmal molekulaları yana qaytadan yeyilib, su tərkibini sümürüp, yumşaq halatga qaytadı. Biroq diqqat qilishqa kerakki, janjuni bak uzun quyup qoysa, ta'min nacharlashib qolmay, yana asanla bakteriya payda bo'ladi. Eng yaxshisi qanchalik yesa shunchalik setivelish, setivelibda yevitish kerak. Shundala elastikliq, massiv janjuni tetiy olasiz.

Anlıqçımızdan Ahmet Niyaz Qarqaşlıq bu anlıqçımız Xotanın hava rayını anlıqan bulsaq popdikən dəbdu. Bu da dosa hazır Abdunum rayınımızdaki 16 şəhərdən kəlgüsü 24 saatlik hava rayının aldın məlumatın aldığımız dostumuz diqqət qıb anlıqaysız.

Ürümçide azıraq yağmur yağıdı, temperatura 18-27 Celsius gradus qıçı. Altayda hava bulutluq, temperatura 17-30 Celsius gradus qıçı. Çöçekte hava uçuk bulup, kiyin azıraq yağmur yağıdı, temperatura 19-34 Celsius gradus qıçı. Qulçıda hava bulutluq, temperatura 18-33 Celsius gradus qıçı. Bordalada hava uçuk, temperatura 19-33 Celsius gradus qıçı. Qarmayda hava bulutluq bulup, kiyin içilidu, temperatura 22-33 Celsius gradus qıçı. Köytünde hava bulutluq, temperatura 18-33 Celsius gradus qıçı. Şehansıda hava bulutluq bulup, bazda uçuk, temperatura 21-33 Celsius gradus qıçı. Sancıda azıraq yağmur yağıb, kiyin hava içilidu, temperatura 21-31 Celsius gradus qıçı. Qumulda hava bulutluq, temperatura 31-39 Celsius gradus qıçı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 31-43 Celsius gradus qıçı. Qordada hava bulutluq bulup, kiyin içilidu, temperatura 26-37 Celsius gradus qıçı. Aqsuda hava bulutluq bulup, kiyin içilidu, temperatura 22-36 Celsius gradus qıçı. Atışta azıraq yağmur yağıb, kiyin hava bulutlunudu, temperatura 22-33 Celsius gradus qıçı. Qashqarda azıraq yağmur yağıb, kiyin hava bulutlunudu, temperatura 20-34 Celsius gradus qıçı. Xotan hava bulutluq, temperatura 24-35 Celsius gradus qıçı. Ürümçidə azıraq yağmur yağıdı, temperatura 18-27 Celsius gradus qıçı. Hava rayıdan məlumat anlatdıq.

Sizin uçurla yetikke gici boğa arlaqta ən davamlıq deyik tanlamışı qatnaş bilimlerge ait sual cevapladı bolsun. Yol yürgende qanda qılganda bir xətər yol özgərtkili boludu. Avtomobil yürüyüş yolunu özgərtkende aldı bilən avtomobilinin arq tərpi, yan tərpi və özgərtməkci boğan avtomobil yürüyüş yoludaki qatnaş əhvanı köstüş və onunla hüküm qılış gerek. Bir xətərlikni cəzimləşdirgən deyinkin, buruluş körsət küçərğini yandırıb bişarət beriş, həm də arqını körüş əynikə arqılıq, iki tərəbdiki yoldan avtomobillərinin yandab ötkən ötməgəlligini yəni bir qətim közdüb, kirməkçi bolğan yoldan bir xətər arlıq qaldırışqı buludıqan bulmaydıqallıqını cəzimləşdiriş gerek. Özü meyinvatqan avtomobil yürüyüş yoludaki avtomobillərinin normal yürüşüge dəxli yetküzmegən əhvalda muqum burulub, ihtiyaclıq bolğan avtomobil yürüyüş yoluğa kirgən deyinkin, buruluş körsətkiçirğini öçürüş gerek. Nem üçün tumanlıq günlərdə yuqur sürətlik taş yolda yol yürüşünün xətiri çoğdaymız? Tumanlıq günlərdə yuqur sürətlik taş yolda yürgəndə körüş dərəcəsi tövəlləb getkəşkə, məyli tuyuqsız avtomobil toxtutuş ya ki tuyuqsız sürətini tızıltış bolsun, naid xətərlik hesablandı. Köp hallarda avtomobillər bir qancı avtomobilinin arqıma arqı soquluşdək zor qatnaş hadisini kəltürüb çıxırdı. Yuqur sürətlik taş yolda tuman peyda bolğanda tuman çırığı və yığını yortuş çırığını vaxtıda yandırıb sürətni astıltış gerek. Əgər körüş dərəcəsi bək tövən bolsa, vaxtınca yuqur sürətlik taş yoldan ayrılıb avtomobilni yığın ətrafdakı mülazimət rayonuna toxtutuş gerek. Yuqur sürətlik taş yoldan ayrılışqa imkaniyyət bolmasa, ciddi toxtutuş bəlvəği ya ki yol yaqısını tallab toxtutuş, həm də bəlgilimi boyunca xətərdin signal veriş çırığını yandırış və toxtutuş agahlandırış qurulmasını oruntuş gerek.

Mana Şirəliyə, mən səhər bulbulu anlabdı, amma lakin anlab bə xoş buldum, bəka yajallandım, rəhmət məni oylığın anlağa, deydi. Onun namazqı yoluf çor biribdi, xalq gör ki, nəmin qımanqan liniyada maşinla köprək, qarşıdırab ravan, deydi. Buldu, rəhmət. Onun namazqa nur, yol xəvri birə, itibak yollarda Tavuzcan Qızıl Çıraqdın dabaza tərəb, dabazanın aldıdiki Qızıl Çıraqca xoş yönlüşdə, optimobilla bək köp, tosuluş, ba, deydi. Buldu, rəhmət, fıçıranızqa, ə?

GAM ismлик достумуз. Жакшымысыз, мен Кашкадан ушу Дуку коңлугу маңмакчы, азыр Моңгол булам деганды деп учурууну жолдопту. Ушу миңиш үчүн алдын бир тизимди түшүп кетидиго дейм. Ушуну бекирек билдиган достарыбыз болсо, азыр Моңгол буламды, ушу туурусу бир жооп берип аткан болсоңор достор. Dostlar, əmdi Ürüm şəhərinin kəlgüsü üç günlük hava rayıdan məlumat aldımız. Muşu ayının 7-ci günü kündüzdün keçi keçə hava bulutluq bulub, azraq yamğur və. Temperatura 21-28 Celsiya qradus qıçı. Muşu ayının 8-ci günü kündüzdün keçi keçə hava bulutluq. Temperatura 21-30 Celsiya qradus qıçı. Muşu ayının 9-ci günü kündüzdün keçi keçə hava bulutluq bulub, kin eçil odu. Temperatura 22-32 Celsiya qradus qıçı. Муш айның 9-нчы көне ава булытлык булып ичилдегенә ахыр ичилдеген булып туа.

Radio anglış dostlar qatnaş liniyası programımızın axırlaşdırımızı yaxtırıb anlığan programımız qızğılıq bilan qatnaşqan hər bir anlığıçılığa köpdən köp rəhmətimizi bildirimiz. Rəhmət sizlərə. Programı riyasetçisi Hidayet Qız Şemşidin, növbətçi muharrir Malik Həsən. Əmdi diqqətinizə 107.4 qatnaş sənət radiosunun yollarınızda biz əmrə programımızı bolsun.

0: نمبر 202 66 50 10 20 02 87
1: شامال چقیب تکلدی بر پاچ یابراق کرر امد کز تسیگه بارچ موجودات 8-нчанын 7-нчи күни баш күз мавсуми кирди. Баш күз, яъни личоу мавсуми күздики тунжи мавсум. Бунингдики ли хети башланишдан, чоу хети зироатларнинг пишқонлигидан дерак беради. Баш күз изғирин шамолларни элиб келади. Томиз иссиқ техи янмаган бўлса-му, күз эди бағансир йиқиллаб келмоқда. Barlıq mövcudatla zəminğə çunqur yıldız tatıb, küş toplab, küz pəsildi ki, mol osulunu kütməkdə.
2: Baharda rəngarən güllə bizni huzurlandırsa.
3: Küzdə süzük asman və tulun ayının güzəlliki qəlbimizni ram qılıdı.
2: Yazda salqın şamal yüzlərimizni söyüb özsə.
3: Qışda appaq qar yığıb, mol osuldun deyirək beyrudu.
2: Biz manumuşunda toxtamay almış durğan tört pəsilinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqalıq sırdışıb ötküzümüz.
3: 107.4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizə həmrah.
2: 107.4 qatnaş sənət radiosu.
4: Yollarınızda
5: biz həmrah.
4: Mavlud İbrahim.
5: Qunduz Ayturdi.
4: Davamlıq sizlərçi mülazim.
5: Mülazimətdə.
4: Qadirlik oğluqçılar, qayıs yol bələkləri ketib atısılar, nemişlərini qılıb atısılar?
5: Nemiş qıldı, ilə siz iştən çükən nemiş qılsız? Şunan oxşaş fəaliyyətləri ba.
4: Qamdır, ma oğluqçılardan sonra avatma, oğluqçılsa cavab bəsinə.
5: Dostlarımız bu, məni bügün əbdə axırıb qapdı, cümə. Dostlarımız ərxil fəaliyyətlərini uğurlaşdırıqan buluşunlar mümkün. Əlbəttə, könüllük bulsun, əhmiyyətlik bulsun, ən mühimi bir xətər bulsun dostlarımıza. Əgər məsələn, sırtlağı çıxışını pilallıqan dostlar bulsa, şəmbi eşəmbilik, həbir qısqı səpərləgi çıxan dostlarımız bulsa, bir xətərlə gələk diqqət qıqayısla. Şəhərçilik dostlar, qınay davamlıq yolu uçur verinlər, nələr getib atısla? Xayçay xallarının aldıda tusulub dur kətdənlər.
4: Nemiş qılıb atısla, yaman qızıq qıb
5: atısla. Bizdə soruqan bulsa, biz nemiş qoqqan bulsun.
4: Ma müzəppər mənə nəyət, tez fikir yollab, işləgəş jibu körü vatınız dəyədə.
5: Hə, mənə, yaxşı.
4: Abdüqadır, axtır güllürüm, axtır məvlutnun qapiyalır, taxtı.
5: Taxtırdı. Qanlaşmağın durdun.
4: Ma o, vəzəy luşa mənə cinyillu, da bazağı qarab manğan yölünüş tosulub, yöcəngə körükki kip qaldı məvlut İbrahim dəyədə. Demək, nə anlıqçımız mənə? Yüzünge ikisi tosulgan yol böyle gerek ya.
5: Onu zaten aldı da mazrak tosuluş bana da doğru işte ne uçuru ya.
4: Obdurayım efendim.
6: Biz yetkili tut, vazili yol kayarı. Her bir azat yolu, her bir aydan yolu yazılsın. Bancım kaçın, bu sefer yaparak mağdım yollarımı.
4: Makul.
5: Kaysa şimdilik madde oyundaş. Yüzüne nimmesel doğruluk yazmak çıktınız. Biz ülke... Hal bulamda bu mamdu deyip sorab siz cüba okusam dedik ki ne mesele? Biz meselenin ama karakteri karaylı ya.
4: Ba veşin salonumuzu kırıp izan bulamda.
5: Veşin gülü katlaştırın ha. Şincan vırımın yetmişti tabi koşu basınız. Sizden ya pul mu ketmeydi? Hiç kim ketmeydi? Koş bilin ha.
4: Biz evzel mi yakşı fıçır verdik?
5: Yakşı fıçır verdi.
4: Kaya tostup kalkandı. Ona bakaylı.
6: Mevlutka mevlutka ama her bir tas kaylanmadan ben gonfi körük. Kendiğen ma körük sürüp deşet deşet tuttu.
5: Kaldı.
4: Makul makul bana süratim eve tuttu ballacımı.
5: Vandam tuslam dey.
4: Hoş.
5: A körük oturuş gittiğen bultam da bile ilgilip. Nur.
6: Paris yatıttı tresesine yol karı biri. Yılavat yolları maşinkva. Canov yolu karabanga yönüş maşinkva.
4: Ya balla ma o seher bulbun tatip açık gittiğinle çoğuma o bizden ma veşin topumuzdan.
5: Şu bir miman qıbrasan, miman qılımıda bazara mihmak mihmanlar maşqansıq əkətkən bolsan yaxşı oldu.
4: Şu. Sanfango şimalı ilə Unzatının Xuanxo yolu qarab manqaylışdı maşını bək köp təsirib getdi deyə yəni bir qetmə etdizdi qaldı.
5: Nurun yan bir
6: yer. Paris yatı tetrisəçilə yol qarı verə, yığavat yolları maşınxa, cənub yolu qarab manqa yönüş maşınxa.
5: Bolda rəhmət.
4: Bolda rəhmət. Yüzündə ilə avtomobillər köpərək tikəcəm anlamısınız ha?
5: Qarvay nemişlən xit bağandı.
4: İsiq kəyəgə işini qılıdı, səhər bulbul qoxşaşla bula. Ma nemə məzmun bir vatıdı.
5: Çanfango şimal yolu unzatın Xuanxı yolu qarab mağduq, maşalla bək köp tosulub gətdi, deyidir işdə.
4: Mağlut aka, rəhmət, dəncü işçimləgini bir ep qoysa, mükapatla çıxıb atıdı, mükapatla çıxıb atıdı, bir qalıqlı işçi vatı, məyə bakalıq əməsə, bir qoyun pul tələb işçi vatqansız. 20 gün buldu, paydısını haqiqətən

0: yığınğa qatnaşdı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin əzası, kandidat əzası emas ölkə dərəcəlik rəhbəri yoldaşlar. Şinjan hərbi rayonu, qurallıq saxçı qısım Şinjan baş ətirdirki münasibətlik məsul yoldaşlar. Avtonom rayonluq sot məhkəmisi və təptiş məhkəmisiriki asaslıq məsul yoldaşlar. Avtonom rayonluq intizam təkşürüş komitetinin əzaları, vilayətlik, oblastlıq, şəhərlik partiya komitetinin şujeleri yığınğa sırtdan qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonun rəisi Erkin Tunyaz 8-ci ayının 6-cı günü çüşdən keyin Avtonom rayonluq xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Yığında baş şuvici Xi Jinpingnin yaqınqı məzgildəki mühim sözünün ruhi yetkizildi, öyrənildi. Avtonom rayonluq partiya komitetinin uğurlaşdırışığa asasən Avtonom rayonun 15-ci 5 yıllık alaqadar yirik planları qarab çıxılıb maqullandı. Başqırış dairesine kirgizilmegen xumar qılıdığan maddalarının aldını eliş, tizginləş sistemisini takamullaşdırış, Avtonom rayonunun ən tövən işaqı ölçümünü tənşəş qatarlıq xizmətlər mühakimə qılındı. Yığında Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun bilimlik hukuki 15-ci 5 yıllık yirik planı, Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun təntərbiyə küşlük rayonu quruluşu 15-ci 5 yıllık yirik planı, Güzel Şinjan quruluşu 15-ci 5 yıllık yirik planı qarab çıxılıb maqullandı. Yığında bunlar təkidlendi. 5 çoğun strategiyelik oran bekitmesini gözləb, diqqətni İpək yolu ixtisad bəlbiğidiki bilimlilik hukuki küşlük rayonu bərpa qılış, nişan vəzifisigi mərkəzləşdirib, bilimlilik hukuki yaratış, işiltiş, qoğdaş, başqırış, mülazimət bütün zəncirini küçəb ravallaşdırıb, bilimlilik hukukinin omumizlik yenilik yaratışını qollaş, ixtisadın yuqarı sifətlik tərəqqiyatını ilgiri sürüş, yuqarı səviyyəlik sırtqı eçvitişki mülazimət qilishdiki rolini teqimi yaxşı cari qıldırış. Diqqətni tən tərbiyə küşlük rayonu quruluşu nişan vəzifisigi mərkəzləşdirib, şəhər yezi tən tərbiyə baylıqını tənpun caylaşdırışını bir tutaş pilallab, omum xəliq çeniqiş meydanı quruluşunu alğı sürüb, tən tərbiyə musabıqısı təminatını beytib, ilmi çeniqişini omumlaşdırış quruluşunu köp nuqta kən dairdi yolğu qoyub, maharət tən tərbiyəsinin universal əməli küçü və dövlətki şərəb kəltiriş ixtidarını muqam aşırıb, Qarmoz, dalı paliyeti, musabıqı yadroluq kəsb zəncirini küçəytib, təntərbiyə baylıqı əvzəlikini ixtisat və cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyat yeni qüvvətiga aylandırış qıtırtkı buluş. Süzük su yeşil tağının öz bir baylıq digən ideyanı puxta turğuzub və əməldi görstib, diqqətni ekologiya muhit süpütini sistemiliq yaxşılaş. Güzel Şinjan quruluşunu omumizlik alğı sürüşkü mərkəzləşdirib, kəsb qurulmasını tənşəş, bulğınışını tüzəş, ekologiyanı qoğdaş, kelimat özgürəşigi taqabıl turuşunu bir tutaş bilallab, karbonu tövəllətiş, bulğımını azaytiş, yeşillikini kengaytiş, ixtisatını aşırışını mas alğı sürüb, bulğınışının aldını iliş və onu tüzəş ötkiligi ucum qiliş və ekologiya sistemisini əlaqlaşdırışını sicil çonqur alğı sürüb, Hər millət ammasının ekologiya, muhit cəhətdiki erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bexətərlik duyğusunu üzliksiz küçəytiş kerek. Yığında Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun başqırış dairesigi kirgizilmegen xumar qılıdığan maddalarını vaqtlıq başqırış çağrısı muhakimi qılınıp baqullandı. Avtonom rayonunun başqırış dairesigi kirgizilmegen xumar qılıdığan maddalarının aldını iliş və onu tizginləş sistemisini yanımı takamullaşdırıb, sırtın kirişinin aldını ilişqə əhmiyyət berib, bütün cəriyallıq nazarət qılış, başqırış, tüzəş xizmətini qeyliplaşdırıb, Məmuri qanun icra qilish bilan jinoiy ishlar bo'yicha qonun yurgizishni jipslashtirishni kuchaytirib, zahar cheklash bexatarlik tovon chekini qat'iy ching saqlab, jamiyat amonligining sijil muqimligini qo'g'dash. Charni yaxshi izchillashtirish yo'lga qo'yishni zaharlik buyumlarni boshqurish iqtidorini oshirishning muhim tutqisi qilib, xizmat mexanizmini yanada takomillashtirib, hamkorlashib tang harakatlanishni yanada kuchaytirib, nazorat qilish, boshqurish iqtidorini oshirib, tashviq tarbiyani kuchaytirib, zaharlik buyumlarni boshqurish unumini oshirish ta'kidlandi. Yığında Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun ən tüvən işaqı ölçümünü tənşəş layihəsi mühakimi qılınıb maqullandı. Шақы кірімі тақсыматының пүткіл кірім тақсыматыдекі ұллық вә

0: Aşlamçılık rolünü çonkur tonup, şakı kirimi taksimat tözümü ıslahatını üzliksiz çonkurlaştırıp, şakını muvapık östürüş mekanizmini takamullaştırıp, emgikiki karab taksim kilişini asasi gavdi kiliş. Köp hıl taksimat usulü tan mevcut buluştu çın turup, amma en köngül bilidigan, en bivaste, en real menfaat meselesini hakiki hal kılıp, Ahali kiriminin iqtisodiy taraqqiyot bilan mos eshishini ilgari surish ta'kidlandi. Yig'inda boshqa ishlar ham muhokama qilindi.
1: Stansimiz xabari. Mamlakatlik ayollar birlashmasi Ma'rif ministerligi Davlat til yozuv xizmati komiteti, Davlat millatlar ishlari komiteti birlashib uyushtirgan 2026 yillik yaxshi oila istilg'a varislik qilib, davlat orzusini birlikda amalga oshirish temasidagi millatlar rayonidagi oilalarda davlat o'rtaq til yozuvini o'rganish, qo'llanishni namoyon qilish faoliyati 8 ayning 5 kuni kechda Oqsu shahrida o'tkazildi. Mamlakatlik ayollar birlashmasi partiya guruhining shujesi muavin rais Huang Xiaowei, Ma'rif ministerligining muavin ministri Ren Youchun, Avtonom rayonlik partiya komiteti doimiy komitetining a'zosi Qaysar Abdikerim faoliyatga qatnashdi hamda tabrik so'zi qildi. Davlat millatlar ishlari komitetining muavin mudiri Shen Yang, mamlakatlik ayollar birlashmasining muavin raisi Shuji Chusining shujesi Mal Yejian faoliyatga qatnashdi. Huang Xiaowei munularını bildirdi. Faaliyetinin önümünü sicil zoraytıp, devlet ortak til yazıqını kengaytış, umumlaştırışını, əxlaq arqılıq adam tərbiyeliş bilen zic birleştirip, yaxşı aile stilğa varıslıq kiliş bilen çoğunqır yoğurup, arılışış, almaştırış, yoğuruluş bilen oxşaş yönelişte küçəşke türtkü.
0: Eş əza bölümünün müdiri Sun Zhaoming mündaqdırı. Doktorxanımız bu yıl Zhangjiagang şəhərlik xalq doktorxanasının göz kesəlikləri bölümü bilən danlıq doktorlar xizmətxanası quruş kelişimi imzaladı. Onlar ilğar operasiya texnikasını bu caydakı doktorlarğa öyrətdi. Jiangsu ölkəsi davalaş şəhərində canlıq yardım verişdən başqa ömək təşkilləş, tür, pəsil quşi, aql, havalilik şəkildəki Şinjanğa davalaş şəhərində birləşib yardım veriş əndiyisini icadi yolğa qoyub, Toqstara nahiyasının diagnoz qoyuş, davalaş mülazimət səviyyəsini önümlük östürdü. Həm də yardan berilvatqan doktorxanının başquruş ixtidarını östürüş, rayon davalaş mərkəzigə yardan beriş qatarlıq hərəkət planını yolğa qoyub, Jiangsu doktorları hərəkətdə mülazimət markısını bərpa qılıb, taşqi kesəliklər bölümü, göz kesəliklər bölümü qatarlıq 5 məxsus bölüm əmkarlıq ittifaqını təşkilləb, əla sübətlik davalaş baylıqıdan texim kəng dairdə əm bəhirliniş imkaniyyəti yaraddı. Cümildən qalıbını ozuqlandırıb gözünü roşəlləşdiriş, amvi mənpət hərkidə arqılıq göz göhrəgə axtışıqən 253 man başlanğış məktəb oquqıcısı və yaşanğan kesəlgi nəbiyyət güzdi.
1: Stansımız xəvri. Yaz kirgandan buyan 90 nahiyasida 40 selsiya gradusdan aşqan alohida yuqori temperaturli havo rayi sijil ko'rilganligidan aholilarning turmush va yeziklik ishlab chiqarishida tok ishlatish ehtiyoji tez eshib, elektr torining yuki sijil yuqori sur'atda aylandi. Yuqori temperaturning qoqlash siniqiga qarata davlat elektr tori Shinjiang elektr energiya cheklik shirkati 90 nahiyalik tok bilan ta'minlash shirkati fan texnika orqali quvvat qo'shishni cho'nqirlashtirib, tokluq mashg'ulot mashina odamini tekshirib, remont qilish mashg'ulotini doimlashtirib, qanot yaytirishga kirishtirib, mashina odamni odam kuchining o'rniga ishlatib, hamma oilani salqinda sharoitiga ega qildi. 90 nahiyasının ilallıq bazardaki liniye məşğulat meydanada maşını adam toklu qalatda mənbə simini ulaş məşğulatı qılvat attı. O, maşını birlikini çıxırıb, izolyasiyalengen ötküzgüş simini dəl cayda tutub, egiz boşluqda sim aqlaş, axımı sim ulaş qatarlıq bir qatar mürəkkəb məşğulatlarını muqim tamamladı. Xizmetçiləri öy işçilə mexanikilik tutquşunu yıraqdan kontrol qılıb, yuqri eniqliqdiki körüş sezimi sistemisidin paydalanıb, barlıq məşğulatını tamamlayalaydı. Dövlət elektr tori Şincan elektr energiya çəklik şirkti, 90 nahiyyəlik tok bilən təminləş şirkti, tokluq məşğulat bəninin bixətərlik xadimi Dilşat İkram, tokluq məşğulat maşını adımiga ılğar körüş sezimi senzori və orun bəlgilə sistemsi səplən gəşgə, ötküzgü simni millimetr dərəcilik

0: 182 mahir qatnaşdı. Dövlət içirki nurğun münəvvər şahmatçılardan başqa, yana Fransiya, Rusiya, Hindistan, Azərbaycan qatarlıq 7 dövlətdən kəlgən kəsbi şahmatçılarımı bir səhnədə maharət körsətdi. Musabıqa meydanıda mahirlar durus olturub musabıqlaşıb, bütün diqqəti bilən fikir yürgüzdi. Ağ-qara uruqlar girələşkən hücum və müdafiəni şəkilləndirib, kəskin musabıqlaşdı. Rusiya mahiri Boris Savchenko mündaqdırı. Xalqara şahmat mahirleri, olayda dərəcəlik ustazlar, xalqaralıq ustazlar musabıqı qatnaşıbdı. Bu, bir növətlik səviyyəsi naiti yuqarı musabıqı boladı. Baş bulup ötküzgən tərəbnin yaxşı şarait yartı bərgəlikiyə köp rəhmət. Biz bunun da nahaydı razı. Küçə şəhrədiki musabıqı qatnaşqan mahir Yaqubcan Məhməd işgə aldıdla xalqara şahmat musabıqısı qatnaşıb intayın iptiharlanğalıqını eytib mündaqdını. Mən üçün etkanda bu intayın qimmətlik çeniqiş pürstü boldi. Hər bir taxta şahmatqa əstaydıl muamalı qilib, şahmat maharti səviyyəmni özüksiz östürüb, yurtumğa şərəb gəltürüşni arzu qilimən. Musabıqa cəmi 6 gün davamlaşıdığan bolub, A, B, 2 qrupıqı bölünudu. Şivisariyanın 9 aylanma şəklədiki nomur cəmləş tüzümü qollanılıdı. Guangzhouluq mahir Li Yixi mündaq dedi. Şahmatçılar dünyanın hər qaysı caylardan kəpdi. Musabıqının ölçümü nahayti yuqur ekan. Mən ruhi haltımını tənşəb, salmaqlıq bilən musabıqıya adlanıb, dünyanın hər qaysı caylardaki şahmatçılar bilən bu qitimqi fikir almaşdırış, izdiniş pürstini qədirləb, şahmat arqılıq dostlaşıb, musabıqıda uslub yaratıb, səviyyəmni namayan qılmən.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, yuqurda Şinjan radio televiziya stansiyasının Şinjan xəbərləri proqramı boyunca anlaşıb ediyoruz.

Qadirlik dostlar, tən tərbiyyə sağlamlıq proqramımız bugün öz qirandarı məzmalarını mücəssənlər deyiklə olsun oldu. Proqramımızdan alışınlarını qarşalımız, mən proqram riyasetçisi Örkə Sultan. Tən tərbiyyə sağlamlıq proqramımız Şincan Radio Televiziya İstansının yeni tarafı Sılışı Tinli Maskırəmdən oltuldu. Proqramımızın Sılışı Tinli əpsirmə alışınlarını qızğın qarşalımız asla. Radio anlaşılısla programımızdan başlayıp gettik. Yol yürüyüş cereyanı menvatka yol beləklərdən yolu sürü verin menşinlarının karşılığımız. Vişin spumuzun numarı XC1074 FM.

Hürmetli radyo dinleyicileri, diqqətinizə təqdim edilən tərbiyə xəbərləri olsun. Şinjan dərəcəsindən təşqiri futbol birləşmə müsabiqəsinin xatirəsiniki rəsmi seçiləşə başıldı. 8-ci ayın 6-cı günü Şinjan dərəcəsindən təşqiri futbol birləşmə müsabiqəsi təşkili komitetindən iğilinçə 14 komandanın komanda iznikirini tərkib tapqan bir yürüş nəfs xatirəsiniki rəsmi bazarğa silingan. Bugündən başlayıb top məstanları Şinjan dərəcəsindən təşqiri futbol birləşmə müsabiqəsinin hökumət torbekiti yoki hər qaysı komandaların öz meydan müsabiqə nəq meydandan setib elib saxlısı oldu. Şinjan dərəcəsindən təşqiri futbol birləşmə müsabiqəsinin xatirəsiniki Koylan mədəniyyət tomori Xotan qaçdışı mədəniyyəti yeşil mühit asraş ideyasını yadro qılıb, təbii Xotan aq qaçdışı rodisini tanlab, yuqur temperaturluq pən texnik icadi hünər sənət arqılıq, koilin qaçdışı farfırını material qılıb yasab, qaçdışının ıllıq əm... Təbii Xotan aq qaçdışı rodisini tanlab, yuqur temperaturluq pən texnik icadi hünər sənət arqılıq, koilin qaçdışı farfırını material qılıb yasab, Qaçdışının ıllıq qəm sap buluşdək şərək istetika asasını davamlaşdırdı. Qaçdaş farfırdan yasalgan izdəknin özgeci material əzəliki bu qaçqa məsulat çın məqim xüsusiyyətki igi boldı. Bu, təntərbəyəgi boğan qızgıllıqnın məngü öşməydiqallıqı, birləşmə müsabıqı royinin məngü davamlaşdıqallıqıqa sivma ol qılınqan. İgilinişçe 2026 yılı kalıptaşlıq longısı Şinjan dərəcəsindən təşqiri futbol birləşmə müsabiqəsinin üçüncülükni talışış müsabiqəsi və çempionluqni talışış müsabiqəsi müşəhəbdinin axırı Ürümçi Olimpik Təntərbiyə Mərkizdə ötküzəlikən. 8-ci ayının 8-ci günü saat 21-də Altay komandası bilən Turpan komandası üçüncülükni. 8-ci ayının 9-cu günü saat 20-20-20-də İli komandası bilən Qaşqar komandası çempionluqni talışıdıkən.

Qadirlik dostlar, anlayotganlar 107.4 qatnaş sənət radiosunun Təntərbiyə və Sağlamlıq proqramısı. Təntərbiyə və Sağlamlıq proqramımız Şincan Radio Televiziya stansının yeni tarafıqatçısı. Sılışı tinləməz xərəmdə anıltıldığı proqramımızı, sılışı tinləb sədəmə anışınlarını qarşılımız dostlar.

Naşt kılmaslık yürekni bir aram kılışı mümkün. Tədqiqatlardan bayqılışça uzun məzgil naşt kılmaganda yürek şununla ilişib zəhmələndikən. Tədqiqatı görsülüşçə qanuniyyətlik naşt kıldıqallığı silişdirganda naşt kılmaydıqalarının yürek kan tomar kisəlikleri kırptırı buluş xəvpi 22%. Ölüp gidiş xəvpi 25% örləydikən. Ətigəlik naşlıda qubul qılınan sıxlıq miqdarı və uzuqluq maddıla ən yaxşısı bir günlük ümumi sıxlıq qubul qılış miqdarının 30% ətrafını egiliş gerekken. Bir vaxt sağlam, layaqatlik ətigəlik naşda az digəndə tüvəndikiləni öz içi qaldı. Birincisi, dallıq ziraat yeməkliklerinin çöp, moma, bolki qatarlıqla. İkincisi, göç, tuxum, süt məsulatları qatarlıqla. Üçüncüsü, tərkibində vitamin C mol boğan, yeməklik talasını toluqlaydıqan meyve köktət qatarlıqla.

Qadirlik alqışlar tender ve sağlamlıq programımızı axırlaşdı. Programımızı yaxşırıb anlıqan ve programımızı uçuruyla qatnaşqan barlıq alqışlara rahmet etimiz. Program reyasetçi Örken Sultan Növeci Muharrir Səpər Məmtümün. Xayr xoş dostlar. Birazdan kinki xayrlı akşam programımızı görüşəyli.

0: Hürmetlik radio anlayıcılar, səpranızı bıstırdaş proqramımızı alışanlarını qarşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqun.
1: Qadarlik radio anlayıcı dostlar, proqram məzmurlarımızdan aval qadakli yaxdırıb anlayısıyla, mən riyasetçi Rısalat Qasım.
0: Bugünkü programımızga tövendiki məzmurlarını orlaşdırdıq.
1: Aldı bilən Ürümçi şəhəri Saybağ rayondaki 120 konu ultraq rayon yenilab özgərtildi. Çoğun bazarı Sode Çemberkide 132 toxtalğı oranı köpəydildi, qatarlıq uçurlarının təfsilatını deyiqtanlağı sunumuz.
0: Radio Sayayeti səhifimizdə Pamir İgizlikideki Qarıköl və Muzdaq Çıqqısıydıgə məzmun deyiqtanlardı buldu.
1: Qadarlıq radioanlıqıcı dostlar məzmunlarımızdan anlığa çiyana davamlıq proqramımızda qızgılıq bilən qatnaşqayısıyla Vişin Supamızdan numarı XC1074FM, XC1074FM. Qadarlıq radio anlayıcı dostlar, əmdi məzmunlarını diqqətinizə sunumuz.
2: Səbər üstündəki cimcitlik adamı çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh bulun.
3: Qızıqarlıq yeni paraqlarını anlığınız barmı? Biz bilən mümlüşünü xalamsız.
4: Əlbəttə.
2: Səbərinizdə biz sırdaş proqramımızı sizgi cüşkün kəyfiyyət bəğişlaydı. Səbərinizdə biz sırdaş.
3: Səpranızda biz sırdaş.
2: Səpranızda biz sırdaş.
0: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
5: Oy, səpranızda biz sırdaş.
1: Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdə diqqətinizə tövəndəki uçurlardı bulsun.
0: Ürümçi şəhəri Saybağ rayonudakı 120 konu ultraq rayon yenilab özgərtildi. Yaqında Ürümçi şəhərindəki Saybağ rayonuna yerləşən Rənglik Nurbağ Fən Texnika Bağçısı Ultraq rayonunun şəhər yenilash özgərtiş tur quruluşunun sürəti 40%-ə yetkən olub, 8-ci ayının 25-ci gündən burun tamamlanışı mölçərlənməkdə.
1: Kölümü 30 000 kvadrat metr keldiğen bu ultraq rayonda 421 ailik ultraqlaşkan bolup, ultraq rayonlarının selingan vaxtı bir qadar uzun bolğaçka, ultraq rayon toksimi konrap getiş, yol yüzü uyman donğul boluş, yundu yolu ravan bolmaslı qatarlıq məsillagi duş gelip, ahallanın kündülük turmışıqa nurğun kolaysızlıklarını elip gelgen. Bu qıtımqı özgertiş kuruluşu 7 ayının 20 günü başlangan. Qurulish məzmuni yollarını qatıqlaşdırış, kökərtib tüzəş dərəcəsini östürüş, toksimi turbalarını cazığı eliş və ögzini su ötməz qılıb özgərtib yıngılaş qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Hazır Tokyolu cazısının ətrapıdaki yeşilliqini özgərtiş, turba liniyasının dərəcəsini östürüş qurulışı tamamlandı. Yol qırını almaşdırış xizməti işlənib atıdı, arqıdın yenə Şipan, Çeniqş yolu qatarlıq yürüşləşkən əsləhələr köpəydilidir.
0: İgilinişçə, Saybağ rayonu bu yıl 4-cü aydın hazırqıcə 200 konu ultraq rayonu yenilaş, özgərtiş tur quruluşunu başlaqan. Hazır 120 konu ultraq rayonu yenilaş, özgərtiş xizməti tamamlandı. Umumi quruluş 2027-ci ilinin aldınqı yerimədə tamamlandı. İlgirki illardakiyə oxşumaydığını bu qitim asasi bexətərlik ehtiyacı bilən istirahat, xalq qulaylıq yaratış ehtiyacıqı tən itibar beriş asası da çoğun çıxış, çoğun özgərtiş ilib barmay, xalq turmuşidiki kəmtüklük tüvən tənərək bilən tuluqlundu. Saybağ rayonun şəhər yıngılaş təpəkkürgü maslaşıb, konu məhəllərinin ul əsxələrini özgərtiş və mikro yıngılaş əndisi əməliyiləşdirilib, Ultraq rayonlardaki bikar boş durğan yerlərini canlandırıb, yaşanğanlarına maskeladğan xalqı qolaylıq yürüşdürüşünü mükəmməlləşdirib, konu Ultraq rayondaki ahallarının bəxi toyğusu və razı buluş dərisi həqiqi östürüldü.
1: Bəlkim nurğun anlıqıcı dostlarımız ultravatqan ultraq rayonlarda müşxil xalqı nəb getküzdüğən quruluşla elib berilvatqan buluşu mümkün. Şəxsən bizdən qorudumu bu quruluş elib berilvatqılı netçə ay vaqt top qaldı. Dəsləb təmdi nurğun müşu quruluşqa münasibətli kolaşla andı nərxil özgərtişlə boğan kin. Turmuşumuzda isə qolaysızlıqla kəgəndək boldu, likin hazırqa halət bizdən acayip xoşal qıldı. Məsələn, qoruğu kirgən aman, qorunun güzəl muhiti. Müşu qorudaki, məsələn, biz mavu idarının qorusu oğalıqımız üçün şu qoruda oturduğun xizmətçilərinin xizmət alaydılık iqin maskildiğin hər xil rəsimlər tamlağı sızıldı. Onun başqa, müşu yeni energiyalik avtomobilla toqqaçılaydıqan uğrulla teximi köpəydildi, maşin toxtuş meydallarının əslidiki halıdı
4: дәрежесі өстіріліп, ғазір еп ең алатты, текімі қолай, текімі жық машины тоқтай алайдыған, қаттықлаштырылған, яқшы бір машин тоқтыш мейданы көп әйтіп ясалды.
0: Доғыра.
4: Оныңдың башқа ене ток су еллері. Абайатты мамма қалды дейілгендік мұ, шаш ұйда оның мәселесі. Мұшу мәселі мұ, көні ұлтырақ райондығы, асас жәттін көпінші ұлтырақ райондығы ахалларының башқа тіншілікті. Әр елі іш қылып, аңчы мүнчі тостып қайбатқан, мұшы жәттікі кіч құрылышта еліп берілғанды. Бұ қатым, умум үзілік көнзілі алмаштырылып, мәйлі парның осын, мұшу юнды.

0: Qadirlik radio anıqıcı dostlar, səpiriniz bu sırdaş programımızda anlavadı silə. Əmdə radio sayaydı səyipimizdiki məzmundi qıtanladı boludu. Bu səyipimizdə Pamir İgizlikdiki Qarqül və Muzdaq çoxısını tanıştırımız.
1: Əgər Cənubi Şincanın özgücə həyvətlik mənzərsini his qılmaqçı bolsaq, 8-ci aydiki Pamir İgizlikini hərgiz qoldun berib qoyuşqa bulmaydı. Axton ayəsəki caylaşqan Qarqül, Muzdaq atısı edəb atalğan Muzdaq çoxısının bağırda cimcid durdu. Dövlət yolu 314-ci liniyası Cungo-Pakistan dostluq taş yolunu

0: Qadirlik dostlar, səpirinizi bir sırdaş programımız axırlaşdı. Programımızı yaxdırıb anlananlarga köpdün köp rəhmət.
1: Riyasətçilə Yaşar Yalqın bilən Risalat Qasım, növəçi mühərir Patigül Məhməd.

0: Dostlar ki, uçurla qarayımız uçak kira keş anlıçımız resetçiler yaşımızla taqtı körüktün Şuğan bazırıqa, Şuğan bazırıqa ramağındım yani yollar ravan, Qashqari ki yol uçuraya degen uçurun yollabdı. Rahmet uçurunuz qabdırayım canım ve Qashqari yolga yazdım uçurun vaki. Yaşımız siz örkeşen Qashqari şehrinin payınap yolları koşuyun işte ravan diye uçurun yollabdı siz gibi rahmet. Avazlıq uçurla vaki, avazlıq uçurla vaki, avazlıq uçurla vaki, avazlıq uçurla Yaxşı mı?
1: İnanın örgət tutam, yaxşı mı siz?
0: Yaxşı mı siz?
1: Yol xəbir, elim açı, sancıdan ürüm çıxarıb mağa yönlər, bütün dostlarımız bu şəkişlər, görükəsilər, yolun hər işki yönlər, asas çətir olan, sünçilik isil boğan, naxşıdan qıytadınız, naxşıdan qatlı qıldır elə etməyə, kitparımız yolda, rəhmət.
0: Buldu, köpdün göb rəhmət sizgi muha yollarınız, rəvan səbiriniz, zonuşluq, bir xətər olsun üstümüz. Qadirli qanlısla Əmdi Məhəmməd Turdi Tahir Orluğan Seni izdeymen namlı qırğız için Hoşunası Qadirli qanlısla Əmdi Məhəmməd Turdi Tahir Orluğan Seni izdeymen namlı qırğız için Aşın köğünüzü rəlasınımız Qeynə mərəmət olsun

Qadirli qanlıqçılaşın olan bugünkü xayirli qaxşan proqramımız axırlaşdı. Proqramımızın yaxdırıb alıqın olaqa köp rəhmət. Şincan Radio Televiziya Stansı Bariziyyətədə 4 qatnaş sənət radiosunun sərxil proqramlarının əri vaqt durmuş olaqa əmrə qılışını tutmaq istəyir. Texnik köpən zamanlarını anlamaqçı basaqlar.

Başqalarının minnətdarlığını qəbul qılıb qalmay, ulağımı minnətdarlıq bildirin. İşlərinizni yaxşılıq və həyatqa bolğan minnətdarlıq bilan davamlaşdırın. Ətrafınızdakilərimi siz bilan təng minnətdarlıqdan seyinsin. Qadirli dostlar, sizə rəhmət etdiyim bu proqramımızı yaxtırıb anışınlarını qarşı almız. Mən riyasətçi Daniyar Mahmud. Sizge rahmet etkin ma programısı Şinjang Radio Televiziya Stansı'nın yeni tarat kaptısı Sulu Şeting'de mas kademde anlatılıdı. Programımız ne? Sulu Şeting aptısıdımı anşınlarını kaşarımız. Bugünkü programımızga tüvenik mezmulanı ornaştırdık. Mahalla birleşme amivi menpet kollektifi illiklik yetkizüş boyunca 100 kilogram köktatını yaşanganlarının işik aldıgıcı apırıp verip, onlarga hamkorluk yetkizdi. Xalq saqçıları yoldan ezip qalğan yaşanğan

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anıltışı müş yerdə axırlaşdı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlərdəki rəhbərlər və texnik xadimlər

sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tiyanşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şincan.

üstü muşundaq hərəkətləndirişini 5 qıtım təkrar işləyimiz. Sol putta işləb boğan dinkin, 10 putta işləyimiz. Bunun da işki yan paqalcaq muskulunu çeniqdirib, puttiki qan ayılınışını ilgir sərgili boludu.

yaşanğan pidayla ve kiçik düşündürgücülerinin düşündürüş qitim sani köpeytilip, kişilerge teyximu yaxşı tuyğu beğişledi. Şinjan Gayri Maddi Mədiniyet Mirasları sarıyda bayram günüdeki Gayri Maddi Mədiniyet Mirasları, turmuştaki Gayri Maddi Mədiniyet Mirasları, Qaydi Yosun Örp Adet Gayri Maddi Mədiniyet Mirasları, her qaysi ülke Abdunum Rayon, bevasita qarışlıq şəhərlər Gayri Maddi Mədiniyet Mirasları qatarlıq her qaysi körgəzmi zallarda rəngdar özgeçi keştiler. Ən-ənvi qoldi yasalgan sapal boyumla qatarlıq körgəzmi boyumları gözünü qamaşdırıb, nurğun ekskursiyacını cəlb qıldı. Gayri Maddi Mədiniyet Mirasları körgəzmisi və tədqiqat ögünüş fəaliyyəti naidi rəngdar bulub, şəhər ahalıları və sayahatçılar bu yerə kilib, Gayri Maddi Mədiniyet Miraslarının illiqliqini hiss qıldı. Şinjan Gayri Maddi Mədiniyet Mirasları sarıyı bolturu 9-cı ayda sırtqı içvitilgendim bu yan, cəmi 1540 türküm qeytim ekskursiya kollektifini kütü aldı. Ekskursiyacılar 224 min adam qeytimdən işib, şəhər ahalları sayahatçılarının daqa qılıdığın tədqiqat ögün işirki yeni yer bəlgisiga aylandı. Bu yıl yazlıq tətildə Qərb Yurt Qoruqçı Bək Məhkəmisi muzeyi Otturu başlangıç mektəblərinin tədqiqat ögünüş, əməliyyətli körüstüş tərbiyə basılıq rolunu cari qıldırıb, yaşla özmürlə anmısıqı yüzlənən tuncu qararlıq kiçik düşündürgücülərini yazlıq tədlilik tərbiyələş kursu açdı. Tarıx, mədəniyyət tədqiqat ögünüş dərisdiki qatarlıqlarını təsis qılıb, balılağa çökmü şəkildə Şincanın tarixi mədəniyyətinin sekri küçünü hiss qıldırdı. Tərbiyələşki qatnaşqan kursant, Merhaba Yusufcan mundaq dedi. İlgiri muzeylarını oddiyli ekskursiya qılatdıq. Bu qitimqi tərbiyələşdə mədəniyyət yadkarlıqı muzey bilimləri, qaydi yosun ölçümü və çöndürüş maharatı ögəndim. Cürütüm və qeyrdimini çiniqdurdum. Bu naidi əhmiyyətlik boldi. Qərbi yurt Qoruqçı Bək Məhkəmisi muzeyinin başlıqı Tang Yülən onulanı bildirdi. Mövqəni davamlıq öz baylıqımızda qoyub, yaşlı özmürlərinin tədqiqat ögünüş boyunca sınaş, maharat boyunca tərbiyələş, pidayla əməliyyət qatarlıq köp xıl fəaliyyətlərini daimlaşdırıb, yaşlı özmürlərinin dərsdən sırtqı mədəniyyət turmuşunu beytib, ballağa özünü çiniqdırış, tarix mədəniyyətini hiss qılış süpsi hazırlab yerimiz. Yaqında Qashqar viloyatlik muzey, Junxa milleti ortaq gavdisi ingini mustahkamlash, madaniyat yodgorliklari qadimiy kitob, suratlar ko'rgazmasi, Qashqar sayyora ko'rgazmasi, bir maqsadda partiyaga talpinish, yeng musobaqasiga otlanish maxsus ko'rgazmasi, tuman chaqirimliq tog'daryo muhabbati, g'ayri moddiy madaniyat miroslari bo'yicha qalbdosh bo'lish, Shandong g'ayri moddiy madaniyat miroslari bo'yicha Shinjonga yordam berish ko'rgazmasi almashtirish faoliyati qatorliklarni o'tkazdi. Kütüvelinğen ekskursiyacılar sicil işib, künde 3500 adam qeytimgi yetdi. Bunun içine yaşlı özmürler asası küş bulup kaldı. Bu yılki yazlıq tətildə türlik alaydı körgəzmə tədqiqat ögünüş fəaliyyətlərinin üzüksiz ötküzülüşü bilən mədəniyyət yadkarlıqı muzey meydan sarayları pəqət mədəniyyət yadkarlıqlarını körgəzmə qılıdığan tinç boşluq bulmasıdın, bəlki tarix bilən bögündü. Mədəniyyət bilən turmuşunu tutaşdırdığın canlıq dərs bulub, üzüksiz yeng hayat deyikş bir qışlab, kişilərini həm nəzər dairisini kəngəytiş, həm mol məzmunqı erişiş imkaniyyətiga iqqıldı.